temple. I go around. Wanting you. And yet

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I denne uge kom det frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. Men hvis det står til en stadig større del af danskerne, så skal ulvene helt væk. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Opinion for DR. I undersøgelsen, som er lavet inden den nye optælling blev offentliggjort, svarer 44%, at de er helt enige eller overvejende enige i, at der ikke skal være plads til ulve i Danmark. Og det kommer bag på forhørte Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland, som selv har oplevet at miste får til ulven.
2: Jeg synes, det er mange. 44%. Det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
1: August måned var præget af problemulven fra Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænder af en løber. Situationer som dem påvirker, hvordan man ser på ulven, mener tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
3: Der tror jeg, at ulven har prostateret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har gjort bidrag til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
1: Aldrig før har så mange københavnere klaget over udlejningscykler og løbehjul, der flyder på gader og stræder. I år er der indtil videre over 5.000, der har klaget, og det er mere end 8 gange så meget som i 2022, ifølge tal fra Københavns Kommune. Åge Stagehøj, der er formand for Indre By Lokaludvalg, er en af dem, der selv har klaget.
4: Tilgængeligheden på fortovene er ved at blive lidt besværligere.
1: Kommunen kan lige nu fjerne cyklerne på udlejningsfirmaernes regning, hvis de står i vejen. Men Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København, har et ønske til politikerne på Christiansborg om, at der sættes en begrænsning.
5: Vi har jo ikke behov for at have 15.000 el-udlejningscykler i København.
1: Og vi har spurgt transportminister Signe Munk, om hun mener, der er behov for mere regulering. Og til det svarer hun. Det er klart, at cyklerne ikke skal stå i vejen for andre, også når de ikke er udlejet. Kommunerne har derfor også mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, som de skal, og kræve, at ejeren selv betaler regningen. Forsvaret kom i går med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalblus mod et af forsvarets helikoptere, som var i international farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver Forsvarskommandoen, at et signalblus passerede helikopteren i en afstand på mellem ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at et nazisk helikopter provokerede fregatten. Og Forsvarskommandoen skriver denne meddelelse nu, fordi Rusland kommer med faktuelt forkerte oplysninger i sagen. Der kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers så skulle det holde tørt. Og temperaturen den ligger mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og der kommer også til de østlige egne senere på dagen, der starter med regn og skyde.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag, men stik imod tidligere har pressen ikke adgang til blandt andet medlemsdebatten på talerstolen. Og det er et forkert demokratisk signal at sende, siger Søren Søndergaard, som er tidligere pressechef i Dansk Folkeparti.
1: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke vide selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
0: Og pressen får først adgang til årsmøde sidste del, som mere er et show med stand-up-underholdning og prisuddelinger. Her kan alle til gengæld få adgang, og det er en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
2: Jamen, vi synes jo egentlig bare, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives, og det er så for alle andre. Så det er derfor, vi har lagt snittet, som vi har gjort.
0: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude for en FN's Sikkerhedsråd fredag. Strædet kan genåbnes inden for 7 dage, men det kræver, at USA efterkommer en række krav. USA skal blandt andet fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde Libanon, lyder det fra Araghchi.
3: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
0: Ja, hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres. Sagde altså her Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke officielt reageret på udmeldingen fra Iran. Storbritanniens premierminister Andy Burnham går nu ind i den omdiskuterede Manchester City-sag. Ifølge medierne The Athletic og BBC er det fredag blevet afgjort, at Manchester City er kendt skyldig i 114 ud af i alt 115 anklager om brud på de økonomiske regler i Premier League. Sagen får allerede flere medier til at spekulere i, om holdet kan miste trofæer, men premierministeren advarer nu imod sådanne spekulationer. Jeg ved, det har været en lang proces mellem klubben og Premier League, og efter min opfattelse en proces præget af stor uenighed, så jeg mener ikke, det er så enkelt, at man bare kan drage forhastede konklusioner, siger han ifølge The Independent. Og Manchester City har hele tiden nægtet sig skyldig i sagen. Jeg skal lige have lidt op der. Yes. Natten er overskyet og giver regn flere steder, og temperaturen ligger på mellem 10 og 15 grader. Senere lørdag viser solen sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse til de østlige egne, som starter dagen med skyde og stedvise byer. Temperaturen den sniger sig op på mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker, serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Og jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender de døve ører til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

0: men der skal være et begrænset antal, sådan at en regulering, det også skal ske. Og der tænker jeg, at det kunne godt være, at vi skulle kunne regulere noget mere.
1: Altså, jeg synes jo, at mennesket skal tilpasse sig naturen og ikke omvendt. Og det er jo ikke, fordi ulden er en trussel over for mennesket. Så jeg synes, der skal være plads til det, og det skal vi også have plads til i Danmark.
2: Lød det her fra Ditte Lorentzen fra Aalbæk, Poul Erik Ravn Pedersen fra Varde og Bilan Yusuf Ali fra København. Undersøgelsen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at der i år er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulvene etablerede sig nye steder i Jylland. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier, men på den anden side af Østersøen i Estland ser det lidt anderledes ud. Her mener regeringen, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liisa Ly Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyens forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de digitale platforme.
3: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and
2: det her er et ret så kompliceret emne. Det lyder lidt for nemt, og undskyld, jeg siger det også lidt populistisk at sige, lad os bare gøre sociale medier forbudt. Nu hvor vores børn ikke læser, så hvis de ikke vil scrolle, så vil de som det første gå ud og spille fodbold, lød det her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra de digitale platforme. Men Liisa Ly Pakosta mener ikke, at forbud er vejen frem, og går stadig ind for skrappere krav til platformenes indhold. Og vi bliver ved børn og skærmafhængighed, for efter beskyldning om, at TikTok er indrettet på en måde, der gør børn afhængige, har platformen og det sociale medies moderselskab ByteDance indgået et forlig med den amerikanske delstat Alabama. Det oplyser anklagemyndigheden i Alabama ifølge nyhedsbureauet Reuters. Som en del af forliget vil Alabama modtage mindst $100 millioner, svarende til ca. 656 millioner kroner inden 45 dage. Ifølge Reuters er forliget det første af sin slags, og mindst 27 andre venter i andre amerikanske delstater. Når solen står op, så viser den sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse de østlige egne, og det starter dagens nemlig skyde og stedvise byer. Det var radioavisen med Magnus Helms.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag holder Dansk Folkeparti deres årsmøde i Roskilde. I mange år har politiske årsmøder, landsmøder og kongresser været åbne for medier og dermed offentligheden. Men sådan bliver det ikke, når Morten Messerschmidt i dag skal mødes med sit bagland. De første 2 timer årsmødet bliver nemlig holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer, fortæller politisk ordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
2: De har haft en intern vurdering af, at der er en del af årsmødet, der relaterer sig meget til noget, der foregår blandt vores medlemmer, som har en intern karakter. Og så er der en anden del af årsmødet, der handler om alt det, vi vil for Danmark, det der handler om dansk politik. Det synes vi har en udadvendighed.

0: Rekordmange københavnere klager over det. I år er der indtil videre over 5.000, der har klaget, og det er mere end 8 gange så meget som i 2022, ifølge tal fra Københavns Kommune. Åge Stagehøj, der er formand for Indre By Lokaludvalg, er en af dem, der selv har klaget.
1: Tilgængeligheden på fortovene er ved at blive lidt besværligere.
0: Og kommunen kan lige nu fjerne cyklerne på udlejningsfirmernes regning, hvis de står i vejen. Men Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København, har et ønske til politikerne på Christiansborg om, at der sættes en begrænsning.
2: Vi har jo ikke behov for at have 15.000 el-udlejningscykler i København.
0: Og vi har spurgt transportminister Signe Munk, og hun mener, der er behov for mere regulering. Og til det svarer hun. Det er klart, at cyklerne skal ikke stå i vejen for andre, når de ikke er udlejet. Kommunerne har derfor også mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræver, at ejeren selv betaler for regningen. Flere fodboldklubber i Premier League har søgt juridisk rådgivning om, hvorvidt de kan kræve økonomisk kompensation i en sag om økonomiske regelbrud hos ligakonkurrenten Manchester City, beskriver mediet BBC. Fredag skrev BBC og The Athletic, at Manchester City er kendt skyldig af en uafhængig kommission i at bryde økonomiske regler i Englands bedste fodboldrække i 114 tilfælde. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Når solen står op om lidt, så viser den sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse til de østlige egne, og for de starter nemlig dag med skyde og stedvise byger. Temperaturen den sniger sig op på mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver svag fra vest. Det var alt for denne gang. Dansk Radio viser bare med Magnus Helms.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ulvene skal væk, det mener 44% af danskerne i hvert fald ifølge en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Og det kommer bag på forhyrte Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland. Hun har selv oplevet at miste får til ulven.
2: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
1: I august var den offentlige debat præget af problemulven fra Vestjylland og af ulven i Nordjylland, som viste tænder til en løber. Og situationer som dem påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
3: Ulven har prostateret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til, om der er plads til ulve i Danmark.
1: Ja, dem, der har deltaget i undersøgelsen, har svaret før det i denne uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af ulve opgjort til 49. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag med en ny kurs for offentlighedens adgang. Pressen må nemlig ikke være til stede, når der er medlemsdebat fra talerstolen, og det er et forkert demokratisk signal at sende, det mener Søren Søndergaard, der selv er tidligere pressechef i partiet.

0: medier, men det er en dårlig idé, mener de i Estland. Her vil regeringen fortsat have, at børn skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liselotte Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionens formand Ursula von der Leyens forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de digitale platforme.
1: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and excuse me, a little bit populist to say that.
0: Det her er et kompliceret emne. Det lyder meget nemt, og undskyld, jeg siger det også lidt populistisk at sige, lad os forbyde sociale medier, når vores børn ikke læser. Så løber de straks ud og spiller fodbold, lød det her fra den estiske digitaliseringsminister. Hun mener, der i stedet skal være skrappere krav eller skrappere adgang til platformenes indhold. Mod øst først skyde, måske med lidt regn, men opklaring og tør vejr breder sig efterhånden fra nordvest til hele landet, så bliver det 15-18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. Godmorgen.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltrane's legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltrane's 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ulven hører ikke til i naturen herhjemme, mener en voksende andel af befolkningen ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
2: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange. Folk er utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
1: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer med debat om ulvene. I august blev problemulven skudt i Vestjylland, og en ulv i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er stadig nyt for os at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær. Det siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulvene har for mennesker.
3: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt. Vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af. Og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
1: Meningsmålingen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland, og at der i år er født mindst 61 ulvevalpe. I foråret vurderede myndighederne den samlede bestand af voksne ulve til 49. Når et af de helt store partier, Dansk Folkeparti, i dag holder årsmøde, bliver ikke alt, som det plejer. Partiet udelukker nemlig offentligheden fra en stor del af mødet. Normalt så har pressen adgang og kan fortælle om indholdet, men sådan bliver det ikke i mødets første 2 timer denne gang. Det bliver nemlig holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer, fortæller politisk ordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
4: Der er en del af årsmødet, der relaterer sig meget til noget, der foregår blandt vores medlemmer, som har en intern karakter. Og så er der en anden del af årsmødet, der handler om alt det, vi vil for Danmark, det der handler om dansk politik. Det synes vi har en udadvendt karakter.
1: Pressen får altså først adgang til årsmødets sidste del, som mere er et show med

0: ikke bare Dansk Folkeparti, men flere andre partier i højere og højere grad bruge deres årsmøder som netop politiske shows, altså topstyrede arrangementer, der gælder om at kommunikere et budskab, mere end det handler om den interne partidebat. Det her er så bare lige skridtet videre.
1: Og hvad er det så for noget, som ikke er for offentligheden?
0: Jamen, det er de interne partiting. Det er regnskab. Det er valg til hovedbestyrelse. Og så er det også det, som jeg er mest ked af ikke at kunne overvære, nemlig det, der er den frie debat i partiet, hvor altså menige partimedlemmer kan komme op på scenen og sige, hvad de mener. Det får vi altså ikke lov til at lytte med på i år.
1: Og hvorfor er du ked af at gå glip af den del?
0: Jeg ved ikke, om jeg er ked af det. Det står jo frit for Dansk Folkeparti at bestemme, hvem der skal med og hvem der ikke skal med. Men det, vi ikke får indblik i offentligheden, det er jo, hvilke emner, der rører sig i baglandet. Altså, hvilke ting, der er bekymringer der, som vi ikke måske normalt hører fra partitoppen.
1: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram. Det fortalte den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi ved FN's Sikkerhedsråd i nat. Der er en stor del af den olie- og naturgas, verden har brug for, som passerer gennem Hormuzstrædet. Irans udenrigsminister siger mere konkret, at strædet kan genåbnes inden for 7 dage. Men det kræver, at USA efterkommer en række krav. Blandt andet vil Iran have USA til at fjerne en flådeblokade af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde for Libanon.
2: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
1: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og almindelig salas kan genetableres inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, siger altså Irans udenrigsminister. Udenrigsminister hedder det Abbas Araghchi. USA har endnu ikke officielt reageret på den her udmelding. I de østlige egne bliver det først skyet med lidt regn, men resten af dagen og i resten af landet holder det tørt med nogen eller en del sol. Opklaringen når Bornholm ud på eftermiddagen, og så bliver det 15-18 grader. Her til morgen er det Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er ikke plads til ulve i Danmark, mener i hvert fald flere og flere. En opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44% af de enige i, der ikke er plads. Det er en stigning på 9 procentpoint i forhold til en lignende måling fra 2018. Hver tredje dansker mener godt, at ulven kan være her, så rovdyrets tilbagevenden til dansk natur er et emne, der deler.
2: Heroppe, der synes jeg ikke, de hører til. Jeg føler ikke, jeg kan sende mit barn helt ud i klitteren, som man plejer at kunne, og rende rundt og lege, for man ved ikke, hvad der sker. Fordi fra mit synspunkt, så handler det om tid, før den angriber det menneske i Danmark.
3: Jamen, jeg tænker, det kan godt være, at der er plads til den, men der skal være et begrænset antal, sådan at en regulering, det også skal ske. Og der tænker jeg, at det kunne godt være, at vi skulle kunne regulere noget mere.
4: Så jeg synes jo, at mennesket skal tilpasse sig naturen og ikke omvendt. Og det er jo ikke, fordi ulven er en trussel over for mennesket. Så jeg synes, der skal være plads til det, og det skal vi også have plads til i Danmark.
1: Så lød det her fra Ditte Lorentzen fra Aalbæk, Poul Erik Ravn Pedersen fra Varde, og så fra Bilal Yusuf Ali til sidst, som bor i København. Undersøgelsen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at der i år er født mindst 61 ulvevalpe i København i Danmark, og at ulven har etableret sig nye steder i Jylland. Nu lægger Iran pres på USA ved at gentage deres krav til løsning af konflikten mellem de to lande. Det skete i nat på FN's generalforsamling. For hvis USA ophæver blokaden af de iranske havne, så vil Hormuzstrædet åbne for sejlads med olie om 7 dage, sagde den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi.
5: If there is seriousness in the US side to come to a deal.
1: Hvis der fra amerikansk side er alvorlige hensigter om at indgå en aftale og genåbne Hormuzstrædet, så ligger det hele nu klar. De kan acceptere den her 7-dagsplan, hvor efter strædet vil være åbent, sagde den iranske udenrigsminister her. Og så har vi dig med, Suna Haugbølle, professor i globale mellemøststudier på Roskilde Universitetscenter. Iran gentog altså sine krav til USA på FN's generalforsamling i nat. Hvilken betydning kan det få?
6: Jamen, det kan få den betydning, at hvis amerikanerne siger ja, så kan vi måske få en proces og en forhandling hen imod en afslutning af krigen, som jo er fortsat, selvom man lavede en aftale tilbage i sommer.
1: Men iranerne fortsætter altså med at forsøge at finde en løsning på konflikten. Er de presset?
6: Ja, de er meget presset, dels fordi, at en række flyvninger er blevet afbrudt den sidste uges tid. Efter amerikansk ønske,

0: professor i globale studier på Roskilde Universitetscenter, fordi at du var med her. Når Dansk Folkeparti slår dørene op til deres årsmøde i dag, ja, så bliver det ikke for alle, for de to første timer af mødet er lukket for pressen og dermed også for offentligheden, som altså ikke får adgang til blandt andet medlemsdebatten på talerstolen. Den vil nemlig kun være for medlemmer. Og det er en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
1: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives. Og det er så for alle andre. Så det er derfor, vi har lagt snittet, som vi har gjort.
0: Men det er et usædvanligt skridt, partiet tager ved at afskære offentligheden fra at følge med i medlemsdebatten eksempelvis, for det er ikke sket før. Det forklarer vores politiske analytiker, Rikke Gjøl-Mansø.
2: Det har indtil nu været helt normal gænge, og er det også i de øvrige 11 partier, at man har adgang til hele årsmødet som offentlighed.
0: Og tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, Søren Søndergaard, mener, at det er et forkert demokratisk signal at sende fra Dansk Folkeparti.
3: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke nede selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv. Og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
0: Efter den lukkede del vil pressen få adgang til den del af årsmødet, som mere er noget med stand-up-underholdning og prisuddeling. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Der kan godt falde lidt regn i de østlige egne her først på dagen, men efterhånden klarer det op. Og så bliver det ligesom i resten af landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del sol. Opklaringen breder sig fra nordvest og når Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: And I can see
1: du lytter til P8.

P8 sørger for musikken, når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres på stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ulvene skal væk, mener 44% af danskerne, i hvert fald hvis man læser en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Det kommer bag på Pia Nissen, der er forhyrte i Nymindegab i Vestjylland. Hun har selv oplevet at miste får til ulven.
2: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
1: I august var den offentlige debat præget af problemulven fra Vestjylland og den ulv i Nordjylland, der viste tænder til en løber. Og situationer som dem påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
3: Ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
1: Undersøgelsen er lavet, før det i denne uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev det samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. For første gang har en amerikansk delstat indgået et forlig med selskabet bag det sociale medie TikTok. Delstaten Alabama har sagsøgt TikTok for at være indrettet på en måde, der gør børn afhængige af appen. Retssagen skulle være begyndt på mandag, men nu har TikTok og det kinesiske moderselskab ByteDance indgået forlig med Alabama. Forliget indebærer, at TikTok betaler mindst $100 millioner til Alabama. Det svarer til 656 millioner danske kroner. TikTok skal også indføre en tidsbegrænsning på 2 timers brug om dagen for unge i Alabama og indføre pauser efter 15 minutters brug og lave bedre tjek af brugernes alder. Mindst 27 andre amerikanske delstater har sagsøgt TikTok med lignende anklager. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag med en ny kurs for offentlighedens adgang. Pressen må nemlig ikke være til stede, når der er medlemsdebat fra talerstolen. Og det er et forkert demokratisk signal at sende, siger Søren Søndergaard, som selv er tidligere pressechef i partiet.
4: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke vide selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
1: Pressen får første adgang til årsmødet sidste del med underholdning, hvor alle har adgang, og det er faktisk en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
5: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives, og det er så for alle andre.
1: Der kan godt falde lidt regn i de østlige egne her først på dagen, men efterhånden så klarer det op, og så bliver det ligesom i resten af landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del sol. Opklaringen breder sig fra nordvest og når Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen.

Vi er i gang her med lørdagens udgave af Kårefix og Kaffe på P8. Dagsmiddag. Jeg hedder Frederik Kårefix, og her til at starte med, der var det komponisten, pianisten, orkesterlederen og meget andet, Nikolaj Bentzon, sammen med Nordkraft Big Band og den, der hedder Mulm, fra et værk, der hedder Døgnscenerier. Et helt døgn og det senere skal vi heldigvis ikke rulle os ud i, men bare 2 timers rigtig velfungerende formiddagsradio, hvis jeg selv skal sige det. Kårefix og Kaffe er i luften frem mod kl. 12. Velkommen til.

Brygger har sin Bertelsen. Bamse har sin Kylling, og Alfons har sin usynlige ven Svipper. Vi har alle sammen brug for sådan en kammerat. Du ved, en vi til tider kan være uadskillelige med. En, der har vores ryg. En, vi ser op til, men en, vi også kan spejle os i. Og jeg fornemmer lidt, at de her to musikere, Mathias Heise og Pelle von Bülow, de har fundet hinanden på netop den måde. De har spillet sammen til stort set alting. Jeg har oplevet dem sammen i en kirke, hvor de spillede til en begravelse. De har spillet på en natklub i London klokken 5 om morgenen. Og så har de også spillet til koncerter med blandt andet DR Big Band, Mathias Heise og Pelle von Bülow. Her der var de med den, der hedder Angel Zoo. Altså Mathias Heise på kromatisk mundharpe og Pelle von Bülow, den danske guitarist.

Sedan tog han på trummerne. Det er titlen på et af kapitlerne i dokumentaren om jazzpianisten Jan Johansson, der hedder Troldmanden. Hvis ikke jeg husker meget galt, så kan du stadig se den inde på filmstriben.dk, altså bibliotekernes gratis filmstjeneste. Sedan tog han på trummerne. For han havde altså gang i en helt traditionel jazzpianistkarriere. Det er slutningen af 1950'erne, den gær Jan Johansson. Han spillede havrekoncerter, blandt andet også i København på spillestedet Montmartre, hvor han spillede sammen med Stan Getz på saxofon og Oscar Pettiford på bas. Men så pludselig, så forsvandt Jan Johansson. Han var væk. Der var ikke nogen, der vidste, hvor han var. Men han var bare kravlet op i sit rækkehus i Sverige, sammen med sønnerne og lillemor. Og der sad han altså og genopfandt sig selv som jazzmusiker. Og nogle år efter det, i midten af 1960'erne, så kom først Jazz på Svenska, hvor han sammen med bassisten Georg Riddell indspillede en række traditionelle svenske folkemelodier. Og nogle år efter, så var det så russernes tur, altså de russiske folkemelodier, Jazz på Ryska. Og det var for den CD, jeg havde hentet den her, der hedder Kvaller i Moskvas forstatter. For egentlig, så var det egentlig bare Georg Riddell og Jan Johansson, på henholdsvis bas og klaver, som indspillede de her folkemelodier fra henholdsvis Sverige og Rusland. Men lige på denne her, der hedder Kvaller i Moskvas forstatter, der har de fået en trommeslager med, og det svinger altså rumpetten ud af den plicherede nederdel, hvis jeg selv skal sige det. Hvis du sidder og tænker, Jan Johansson, er det ikke ham der med den der... Åh, hvad er det nu, den hedder? Jo, lige præcis.

Et stykke musik, som mange den dag i dag forbinder med jazzpianisten Jan Johansson. Den hedder Visa från Ytan Myra. Men oprindeligt så er det en svensk traditionel melodi eller sang, om du vil. Og den er så gammel, at vi faktisk ikke rigtig ved, hvem der har skrevet den. Det kan jeg faktisk meget godt lide. At tænke over en vis alder, så ophavsmænd og kvinder bare glider ud i glemslen, og det her stykke musik bliver en del af vores kollektiv bevidsthed. Men her der var det altså Ensemble Edge, der sammen med den estisk fødte sanger Carmen Røyvasepp havde kastet sig over, ja, den her Visa från Ytan Myra.

Jeg prøver at spise de der 6 stykker frugt og grønt om dagen. Og jeg prøver også hver eneste eftermiddag eller aften, hvis jeg har meget travlt, at få lavet sådan nogle yoga, sådan nogle strækudøvelser for lige, du ved, at passe på mit Kristi korpus. Men ham her, han finder altid tid til hver eneste dag. Bill Evans, du. Det er ham, der spillede på klaveret her. Og så havde han taget en belgier med, Toots Thielemans på kromatisk mundharpe. Den hedder I Do It For Your Love. Og ved du hvad? Bill Evans og måske også Toots Thielemans. Dem skal man altså altid finde plads til. Morgen, middag eller aften.

Gad vide, hvad den her knægt han kunne have drevet det til, hvis han var blevet mere end 31 sommer. Den kære Conrad Yeatis Clark, der bare gik under navnet Sonny, altså med efternavnet Clark. Hardbop-pianisten af guds nåde, der her i 1960 var sammen med sin trio, der blandt andet bestod af en velsvingende Max Roach på trommer, spillede her nummeret Sonja for os. Men han blev altså kun 31, den kære Sonny Clark. Altså når man kigger i dødsattesten for den 13. januar 1963, og slår Sonny Clark op, eller Conrad Yeatis Clark, så står der, altså helt officielt, heart attack, hjertestop, ja, det kan man sige, det dør de fleste af os jo af, når alt kommer til alt. Men den uofficielle grund, det var altså et benhårdt heroinmisbrug, og til sidst så endte altså i en overdosis for den kære Sonny Clark. Hermed, ja, det er så 1960, tre år før, det var, eller sådan 28 år på den her indspilning, 28-årig Sonny Clark. Hvil i fred, kammerat.

Det er en ny gruppe, vi har fået ind her på P8. Den er delvis færøsk og kalder sig for Frit Fall. Og det betyder på dansk, hold nu fast, frit fald. Det er med Christian Blak på tangenter, det er med Christen Oskud på trommer, og så er det med Badur Reinhard Poulsen på kontrabas. Det her track hedder Thrive.

Altsaxofonisten Cannonball Adderley her med sin gruppe og nummeret Allison's Uncle. Og din radiofoniske onkel, det er måske lige at strege, men jeg er i hvert fald din vært her til formiddag på hele Danmarks Jazzkanal P8. Jeg hedder Frederik Korfix, og der kommer en kort radioavis til os om et par minutter. Klokken den er 11. Lige på den anden side af herlighederne, der fortsætter Korfix og kaffe med meget mere musik til din weekend.

0: Efter det først blev erklæret ulovligt for forsvarsvirksomheden Weibel nu alligevel lov til at beholde og udvide deres testfaciliteter i Nordsjælland. Weibel har fået kritik, fordi testaktiviteterne ikke var lovlige. Både naboer og kommunen har været utilfredse. Det forsvarsministeriet, der med en ny lov har gjort Weibels aktiviteter lovlige, og det accepterer Hørsholms borgmester Morten Slotved.
1: Staten skal tage det ansvar, der nu engang er, hvis vi ønsker at have forsvarsindustri i Danmark. Og dermed så er jeg tilfreds med, at det er statens afgørelse, om de ønsker at have et testcenter.
0: Den nye lov giver myndighederne mulighed for at gennemtvinge konkret byggeri og driftsaktiviteter, som tjener væsentlige nationale forsvarsmål eller væsentlige civile beredskabsmål. Selvom ministeriet har truffet afgørelsen, så skal den nu i offentlig høring. Og i den sammenhæng har borgmester Morten Slotved et stort ønske.
1: Det er vigtigt, at vi får taget hensyn til de naboer, der er derude, i forhold til, hvordan man udvikler det her testcenter. Men om det skal være der eller ikke skal være der, det er udenrigspolitik.
0: Ja, vi er i gang med at få en kommentar fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Myndighederne har fundet fejl og snyd i 26 ud af 27 kiosker, som blev kontrolleret i en aktion i Jylland. Det blev blandt andet fundet ulovlige nikotinprodukter, fødevarer, der var for gamle, og chokolade, der ikke var betalt afgifter af. I en kiosk i Vejle blev der også fundet cannabis. Der blev også fundet overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne, blandt andet ulovlig rygning. Skattestyrelsen vil følge op i 11 ud af de 27 kiosker på grund af sort økonomi eller mistanke om sort økonomi. Kioskerne ligger blandt andet i Silkeborg, Aalborg, Esbjerg, Randers, Holstebro, Horsens og Vejle. I Estland mener regeringen, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. EU-toppen vil ellers indføre en aldersgrænse. Men den estiske digitaliseringsminister Liselotte Pakosta mener ikke, en fælles europæisk aldersgrænse er løsningen. Hun mener i stedet, at de sociale medier skal laves om.
2: Our position is that the platforms have to change. They have to change for everybody. They have to end all these hooking algorithms.
0: Vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for os alle sammen. Der skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, siger hun. Og udover det, så er der flere gode grunde til, at esterne er imod aldersgrænsen. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
0: Det klarer op efterhånden fra nordvest, og så får hele landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del solopklaring når Bornholm ud på eftermiddagen. 15-18 grader.
4: Velkommen til Corfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Corfix.
5: Der i første omgang spiller musik med Nikolaj Mejland.

er noget særligt dansk over Nikolaj Mejlands tone på de sort-hvide tangenter. Lige dele melankoli og optimisme her i den, der hedder Wives Walls. Morten Lund med på trommer og Thomas Fonnesbæk med på bas. Jeg hedder Frederik Corfix, og det skal op med meget mere Corfix og kaffe lige her efter radioavisen på P8 den her lørdag formiddag, hvor musikken nu er med John Coltrane.

Guderne skal vide, at den amerikanske saxofonist John Coltrane's spil kunne være lidt til den stærke side. Fuldstændig som Dijon-sennep eller peberrod, der rev i både næse og svælg. Men han havde altså også en silkeblød side, John Coltrane. Der har vi jo alle sammen for pokker. Og på et tidspunkt så var der nogle fiffige pladeselskabsfolk, der fik den gode idé at samle alle de her ballader, alle de her bløde numre med John Coltrane, om du vil, på en opsamlingsplade eller sådan en compilationsskive, og kalde den for The Gentle Side of John Coltrane. Jeg har den selv derhjemme, og jeg skal da ikke udelukke, at en sen aftenstund i løbet af sådan et efterår som denne her, med en halv flaske rødvin og, du ved, bare tager med lillemor i sofaen under en plæt, så kommer den på. The Gentle Side of John Coltrane. Vi lyttede altså her til den, der hedder Dear Lord. John Coltrane, den store amerikanske saxofonist, der her den forgangne uge, 23. september, ville være fyldt 100 år. Sometimes I say, if I just

Det går fikser kaffe, der er i luften her lørdag formiddag på P8, hvor vi fik taget hul på jazzsangerinden her i dagens udsendelse. I første omgang, der var det Carmen McRae, der sang My Man. Og ja, jeg har det med jazzsangerinden, som jeg har det med kokjo, kakaomælk og saltstænger. Når først låget er af, så er det sprødt med svært at stoppe igen. Så her der sang Blossom Dearie, altså Dance Only With Me. Blossom Dearie, der blandt andet var kendt for at akkompagnere sig selv. Mange af datidens sangerinder der i, ja, 50'erne, 60'erne, 70'erne for den sags skyld. De sang udelukkende, og så var det ligesom mændene, der fik lov til at spille. Men Blossom Dearie, hun var ikke tilfreds med den måde, som andre pianister akkompagnerede hende på, så hun satte sig for selv at gøre det. Så når du lytter til Blossom Dearie med klaver og sang, så er det typisk hende selv, der både spiller og synger.

Jazzens veje er uransagelige. Og en gang imellem, så går de veje altså igennem USA. Så lytter alle til amerikansk jazz og tager CD'er hjem fra Guds eget land. Som var det i hvert fald før i tiden. Og andre gange, så er det europæiske metropoler, der danner rammen for tidens toner. Paris, Berlin eller endda København i en årrække. Men ingen tvivl om, at hvis du vil have fingeren på pulsen og vide, hvad der rører sig inden for improvisationsmusikken i de her år, så skal du rette lyttelapperne mod Storbritannien, byer som Manchester og London er altså gode eksponenter for den her moderne jazz. Asta Hiroki og Tristan Liège, den der hedder Impressions.

Ja, i første omgang, der var det de to gamle musikalske sludderschatoller, Oscar Peterson på klaver og Ben Webster på sax i In a Mellow Tone, en koncertoptagelse fra 1972. Og bagefter så tænker vi hellere lige måtte få et stykke amerikansk soul at tørre mund i. Det var Etta James, der sang Tell It Like It Is. Og så giver jeg ellers ordet til danske David Milman. Her er han sammen med sin gruppe og Towering Hearts.

Der var sådan en periode efter 2009, hvor mange danske guitarister, de prøvede lidt at gå Jakob Bro, den danske guitarist, i bedene, efter han havde udgivet den der plade Balladeering, ja, i 2009, hvor det hele skulle være shoegazende, indadvendt, minimalistisk, langsomt og blødt. Nu ser det ud, som om der kommer lidt, jeg vil ikke sige en modreaktion til det, men der er altså nogle unge fyre her på den seksstreng, der har lidt mere fart på. Blandt andet David Milman, der her sammen med sin gruppe spillede den, der hedder Towering Hearts. Med sig var også en anden guitarist, som du måske kender. Han hedder Buster Isit. Det er jeg faktisk ikke helt klar over. Det må jeg lige høre ham om, når jeg en gang har fornøjelsen af at træffe ham. Buster Isit, som du måske har oplevet rundt omkring på diverse scener i løbet af sommeren. Han spiller nemlig sammen med sanger Veronica Roth.

Lidt moffe jazz her i adstadigt tempo til at akkompagnere din formiddag her på P8 Jazz. Vi vil rykke ud på The Porch, eller verandaen, om du vil, her i gyngestolen sammen med Craig Kleiner, det nummer, der hedder Rocking Chair. Og så skal vi lytte til den amerikanske saxofonist, ham der hedder Art Pepper, nummeret hedder Jazz Me Blues. Og det er ikke fordi, jeg er synderlig vild med Art Pepper, det skal guderne vide. Den der lille, sådan halvirriterende, klaprende alt saxofon. Men Art Pepper, han har Philly Joe Jones med på trommer i den her Jazz Me Blues. Og hvis du siger Philly Joe Jones til mig, så bliver jeg fuldstændig som sådan en lille kattekilling, der bliver nusset bag øret.

Art Pepper og Jasmine Blues, og på baljer, ikke mindst Philly Joe Jones. Jeg hedder Frederik Corfix, og vi er nået dertil, hvor jeg skal til at sætte proppen i flasken på det her radiofoniske program, der hedder Corfix og Kaffe, lørdag formiddag. Men i morgen, når det bliver søndag, så skal du ikke i kirke, og du skal heller ikke køre din ældste datter Katja til badmintonstævne i jeres pris. I hvert fald ikke mellem 10 og 12, for der er Corfix og Kaffe nemlig altså tilbage for fuld Rebecca lige her i æteren. Det er klokken 10.03, og du kan godt glæde dig. You are in for a treat, som de siger over there. Jeg har fundet både dansk og amerikansk, både nyt og gammel jazz frem. Husk, at du altid kan gå ind i appen DR Lyd, hvis du er den digitale first mover type og høre tidligere programmer.

0: Kommunen sagde nej og erklærede forsvarsvirksomheden Weibels testcenter i Nordsjælland ulovligt. Men Weibels virksomhed er alt for vigtig for Danmarks forsvar, så nu trumfer forsvarsministeren og giver lov alligevel. Borgmesteren i Hørsholm Kommune, der ellers havde erklæret testcenteret ulovligt, erkender, at der ikke er noget at gøre.
1: Det er statens afgørelse, om de ønsker at have testcenteret.
0: Ulven breder sig i Jylland. Den har for alvor indtaget Danmarks natur, men det går skidt i popularitetsmålingen, vi har lavet. Nu mener 44%, at der ikke er plads til ulve i Danmark.
2: Slet ikke, når vi begynder at få unger og er blevet en større flok, så synes jeg, vi bliver presset ud af naturen, og det synes jeg ikke, det er okay.
0: Og så har Dansk Folkeparti besluttet, at der i dag ikke skal rapporteres fra den del af deres årsmøde, der handler om politik. For første gang må journalisterne ikke være til stede til den del.
3: Vi får kun lov til at være med til den del, som de selv lover bliver et sandt Las Vegas-show.
0: Siger vores politiske analytiker. Her er det så dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi lægger altså ud med historien om, at Forsvarsministeriet nu officielt har givet den omstridte våbenvirksomhed Weibel lov til at fortsætte og udvide deres arbejde i Hørsholm i Nordsjælland. Det viser en mail, som ministeriet har sendt til Hørsholm Kommune. Weibel har tidligere været i vælten, fordi kommunen sidste år erklærede Weibels testcenter ulovligt efter naboklager, og fordi det i den tid har dele af virksomheden ligget i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre konstruktioner og bygninger, og den tilladelse har Weibel altså ikke haft. Men nu er testcenteret lovligt. Forsvarsministeriet har nemlig taget en forholdsvis ny lov i brug, rammeanlægsloven, som blev stemt igennem sidste år, giver forsvaret vide beføjelser. Og det accepterer Hørsholms borgmester Morten Slotved.
4: Jeg synes jo, det er det rigtige, de gør i forhold til, at det er de værktøjer, de har. Hvis man kigger på de værktøjer, en kommune har, så har de ikke lov til at være derude. De skal lukke en del af deres testfacilitet. Men der er det så, forsvaret kan gå ind, eller forsvarsministeriet kan overveje, okay, er det her kritisk for Danmark? Er det her en vigtig funktion?
0: I flere årtier har Weibel testet militært udstyr og gradvist udvidet deres testfaciliteter. Og det er til stor gene for naboer som Torben Ræder, der de sidste par år har været utilfreds med Weibels udvidelser på daglig basis.
5: De bruger generatorer, der støjer, og i særdeleshed, når de bruger store droner, som de flyver rundt og tester med, og de larmer jo helt vildt. Altså, det er nogle ret store droner.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus har i en mail til Torben Ræder skrevet, at han har stor forståelse for, at naboerne har oplevet gener, men han påpeger samtidig, at Danmark står over for en af de mest alvorlige risiko- og trusselsbilleder i årtier, og derfor har lovliggjort Weibels udvidelser. Weibel har tidligere søgt om lov til at udvide med et sikkerhedshegn og to nye testområder. Men det skal nu i høring de næste 4 uger, forklarer borgmester Morten Slotved.
4: Og i den høringsperiode, der vil vi også have en dialog med borgerne, således at vi er sikre på, at vi får meldt ind til Forsvarsministeriet, hvad er det, man skal være specielt opmærksom på, i forhold til, hvad er det for nogle tilladelser, Weibel skal have.
0: Så er vi Sten Bønsing med, som er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Sten Bønsing, virksomheden er jo tidligere erklæret ulovlig, så hvor specielt er det, at Forsvarsministeriet nu giver Weibel tilladelse til alligevel at udvide deres arbejde?
6: Jamen, det er da meget specielt. Altså, det er en ny lov, hvor forsvarsministeren har fået en mulighed for at kunne overrule stort set hvilken som helst lovgivning ved nærmest at smide sådan et trumfkort. Og den type lovgivning har vi meget bekendt nok aldrig nogensinde tidligere haft. Så det er meget usædvanligt, at man bruger den slags midler.
0: Er der andre steder, hvor den her lov kan komme i spil?
6: Ja, det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland.

0: For en retssag er der da.
1: Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, tak fordi du var med her. Vi arbejder på at få en kommentar fra Weibel, men de er endnu ikke vendt tilbage. Flere danskere har fået nok af ulven og mener, at den skal helt væk. En måling, Opinion har lavet for DR, viser, at 44% er helt enige eller overvejende enige i, at der ikke er plads til ulve i Danmark. Og det er flere end tidligere. Vi har talt med nogle af dem i Aalbæk i Nordjylland.
2: Der er jo bare ikke plads til det. Altså slet ikke, når vi begynder at få unger og at blive en større flok. Så synes jeg, vi bliver presset ud af naturen, og det synes jeg ikke, det er okay.
3: Vi er jo ikke et ret stort land. De små arealer, vi har, der skulle menneskerne jo også gerne have lov til at være.
4: Jeg synes, de kommer det kan de jo for så tæt ikke. Det så på vores herude, og tager vores husdyr, hunde og får og heste og sådan noget.
1: Det fortalte Tanna Holm Olesen, Ole Svendsen og Helle Nielsen. Men der er altså også 33%, som godt mener, der er plads til ulve i Danmark, og nu skal vi møde en af dem, som endda selv har haft besøg af en.
5: I klitterne i Nymindegab samler Per Jessen sine får. I Vestjylland har ulven slået sig ned, og den har også været forbi lige her.
6: Sidste år eller forrige år, der har mistet vi 5 dyr herude. Ja.
5: Alligevel mener hun, at der er plads til ulve i Danmark.
6: Jeg synes, natur er natur. Ulven den har været her før, og det går nok 200 år siden. Men vi kan ikke lukke grænserne for ulven.
5: Hun kan godt forstå, at ulven gør nogen utrygge.
6: Det er fair nok, man bliver bange. Ikke? Altså ulven har jo ikke noget positivt. Altså i eventyrene, der er ulven altid den stygge, der æder bedstemoren.
5: Men selv frygter hun ikke ulven.
6: Jeg tror ikke, vi skal være bange for den. Det tror jeg er pisket lidt op. Altså, møder vi en ulv, der har valpe, jamen så skal vi selvfølgelig ikke opsøge den, så skal vi gå væk.
5: Og selvom Pia Jensen har det fint med, at der kommer flere ulve i Danmark, så vil det være fornuftigt at få bedre styr på dem, siger hun.
6: En større viden og forståelse af ulvens områder og udbredelse, og ud fra det lave nogle områder, hvor vi gerne vil have ulven yngler og er.
1: Ifølge tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen, så er det episoder som dem, vi så i august, der får flere til at være skeptiske over for ulvene. Her kommer et lille tilbageblik.
7: Og vi begynder med det omdiskuterede møde mellem en løber og en ulv i Bunken Klitplantage i Nordjylland.
8: Du har måske set den video, der kom frem tidligere på ugen, hvor en ulv slindrede langs vejen ved en familierestaurant ved Nørre Nebel.
9: Efter en uges intens jagt med droner i luften og rifler over skulderen, lykkedes det i aften omsider myndighederne at få ramt på den problemulv, der igennem længere tid har vagt opsigt i Vestjylland.
1: Ja, problemulven fra Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænder til en løber, har været med til at skade ulvens ry, siger seniorforsker Hans Peter Hansen. Og så handler det også om, at vi skal til at vende os til at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær.
10: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt. Vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af. Og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
1: Ja, og den her meningsmåling, vi har lavet, der er spørgsmålene stillet, før det i den her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Det var Helena Winther, der stod for den her historie. Hormuzstrædet kan blive åbnet for salas med olie om en uge, hvis USA ønsker det. Så lød tilbuddet fra den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi i nat på FN's generalforsamling i New York.
11: If the necessary conditions are met, the strait
1: Hvis de nødvendige betingelser er opfyldt, kan strædet genåbnes. En normal passage for skibsfart kan genoprettes inden for 7 dage. Det er nu op til USA, sagde han her. Kravet er blot, at USA skal opfylde den aftale, som de to lande indgik i juni. Det handler blandt andet om, at amerikanerne ophæver blokaden af de iranske havne. Så kravene er der, men der er en grund til, at Iran nu gentager dem på FN's generalforsamling, siger professor i globale mellemøststudier på Roskilde Universitet, Sune Haugbølle.
12: Ja, det betyder, at det er lidt en bøn for Iran om at gå i dialog om en afslutning af krigen, og det betyder, at Iran er presset. Men måske også, at de ser en åbning, en diplomatisk åbning her for at komme i dialog med amerikanerne igen.
1: Og så har vi Rasmus Brun Pedersen med, som er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og Ph.D. i international politik. Rasmus, USA har jo endnu ikke meldt noget ud officielt, men hvad er udsigten til, at de accepterer de her

0: iranske krav?
1: Ja, som udgangspunkt lidt mere skeptisk på, om amerikanerne accepterer at gå ind i en drøftelse af det her, simpelthen fordi man har det meget svært at se, hvad amerikanerne sådan lige her nu får ud af det, andet end at det kan aflaste sådan Trump indrigspolitisk, og man måske kan komme ind i en proces, men der er ikke noget nyt i det, Iran melder ud, så derfor ser det lidt mere tvivlsomt, at amerikanerne bider på krogen, sådan lige med det første.
0: Iran er presset, siger Sune Haugbøll her, men krigen er jo upopulær også i USA, for oliepriserne stiger jo herop til det midtvejsvalg, de skal have i november. Så er præsident Trump ikke også presset?
1: Trump er også presset, og det er også rigtigt, Iran er også presset, og Iran står også i en styrkeposition, både på grund af oliepriserne, som det bliver nævnt, men også, at man står lidt regionalt stærkere, end man har gjort tidligere på grund af Houthiernes succes, og også succesen med at ramme den saudiarabiske infrastruktur, som Iran har lykkes med deres militsstrategi her med at hæve omkostningerne fra amerikanerne, og prøver nu også at skubbe så at sige, ansvaret over på amerikanerne i forhold til, at hvis det her det skal fortsætte, så er det på amerikanernes ansvar. Så det ligger selvfølgelig pres på Trump, det der foregår nu. Men igen, den her, det ligger inden for rammerne også af den aftale, der har været tidligere, men amerikanerne har altså også tidligere vist, at man ikke har været særlig begejstret og interesseret i at opfylde den her ramme for memorandummet. Så det er et godt spørgsmål om, hvorfor det skal ske lige nu, medmindre der er en eller anden brændende platform, man prøver at slukke.
0: Tak til dig, Rasmus Bruun Pedersen, Ph.D. i international politik ved Aarhus Universitet. Netop nu er partiet Dansk Folkeparti i gang med deres årsmøde, men som noget nyt må pressen stå og vente ude foran døren til en del af mødet. De første 2 timer af årsmødet bliver holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer af partiet. Og det er usædvanligt, fortæller vores politiske analytiker Rikke Kølmansø.
2: Det er første gang, vi ikke kan være med, når der skal være fri debat på scenen, når der skal vælges hovedbestyrelse. Altså første gang, der ikke er fri offentlighed omkring hele partiets årsmøde. Vi får kun lov til at være med til den del, som de selv lover bliver et sandt Las Vegas-show.
0: Tidligere pressechef i Dansk Folkeparti Søren Søndergaard synes, det er et forkert demokratisk signal at sende. Han er i dag seniorrådgiver hos Rud Pedersen, der arbejder med public affairs, kommunikation og strategisk rådgivning.
3: Guden skal vide, der er kedelige dele af et årsmøde, også i Dansk Folkeparti. Jeg har været til 15 af dem som pressechef, og det her er noget af det mere kedelige. Men journalisterne fornemmer jo stemningen, finder ud af, om medlemmerne kan lide hinanden. På den måde kan de lave bedre reportager til stor gavn for alle os, der skal stemme.
0: I den lukkede del af årsmødet skal partiet blandt andet fremlægge regnskab og vælge hovedbestyrelse. Og det er også i de timer, der er fri debat. Politisk ordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod, mener, at journalister godt kan danne sig et indtryk.
4: Og jeg tror jo også, at I journalister, I er jo dygtige nok til at også få fat i vores bagland og tale med dem på dagen. Så hvis der var noget, der ikke var i orden, eller der var mislydet i maskinen, og det er der ikke, det har jeg i hvert fald ikke kendskab til, så tror jeg nok, I havde luret det alligevel.
0: Og Thomas Buhl, vores reporter fra den politiske redaktion, du er jo en af de journalister, som så ikke har været med til den første del, men i stedet venter ude foran salen i foyeren. Hvordan er stemningen så på årsmødet?
5: Jamen altså, fra vores udkigspost på en bænk over i toiletområdet ude i foyeren, der så det ud som om, at stemningen var ret god. I hvert fald så ser deltagerne ret tilfredse ud, når de kommer ud for at hente noget kaffe i pauserne. Men en af dem, som faktisk ved, hvad der er foregået inde på den hemmelige eller lukkede del af mødet, det er dig, Jon Krongaard, medlem af kommunalbestyrelsen i Haderslev, hvor du også er viceborgmester. Hvad er der så sket af spændende og hemmelige ting derinde?
6: Jamen, jeg kan bekræfte din antagelse. Der er en rigtig, rigtig god stemning inde i salen. Og nu spørger du, hvad der er sket. Jo, altså, vi har netop haft vores valg til hovedbestyrelse. Der har været aflæggelse af regnskab. Vi har valgt supplanter, og så er vi lige afsluttet her med den frie debat her til sidst.
5: Og hvorfor synes du, det er okay at lukke medierne ude for det? Blandt andet den frie debat, hvor man kunne få et indtryk af, hvad der foregår i partiet af meningsdannelse.
6: Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig hensigtsmæssig idé. Du må også forstå, der er jo en del mennesker, som er her for første gang. Og jeg tror, det er meget nervepirrende for det første at skulle op og stå og tale for 1000 mennesker, som de ikke overhovedet kender. Og så lægger det oveni, at dansk presse står og følger med, også, og kameraerne, de glimter. Det tror jeg faktisk er noget, som er lidt angstprovokerende for rigtig mange mennesker. Så for vores medlemmers skyld, synes jeg, det er rigtig, rigtig hensigtsmæssigt.
5: Jeres tidligere pressechef Søren Søndergaard mener, at det er et demokratisk problem, at man ligesom lukker sig lidt omkring sig selv ind i et parti som Dansk Folkeparti. Helt kort, hvad er din kommentar til det?
6: Det synes jeg er noget sludder. Vi vil gerne gøre det et trygt miljø for vores medlemmer, og det er det, vi har forsøgt at skabe her i dag.
5: Tak skal du have.
0: Og så når vi også frem til et kig på vejret i denne radiovis. Det er stadig skydevejr længst mod øst. Resten af landet får nogen eller en del sol. Hen på eftermiddagen så når opklaringen så frem til Bornholm også. Det bliver 15-18 grader i dag, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Redaktør Camilla Mærsk bestemte, hvad der var med i radioavisen.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forsvarsvirksomheden Weibel kan nu lovligt fortsætte deres arbejde og udvide deres testcenter i Hørsholm i Nordsjælland. Det viser en mail, som Forsvarsministeriet har sendt til Hørsholm Kommune. Virksomheden har tidligere fået kritik, fordi kommunen sidste år erklærede Weibels testcenter ulovligt efter naboklager, og fordi virksomheden har ligget i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre konstruktioner og bygninger. En tilladelse, som Weibel ikke har haft. Men nu har Forsvarsministeriet gjort Weibels aktiviteter lovlige ved at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug. Den blev stemt igennem sidste år og giver forsvaret vide beføjelser. Og det er en særlig sag, vurderer professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing.
2: Det er en ny lov, hvor forsvarsministeren har fået en mulighed for at kunne overrule stort set hvilken som helst lovgivning ved nærmest at smide sådan et trumfkort. Og den type lovgivning har vi meget bekendt nok aldrig nogensinde tidligere haft.
1: Forsvarsministeriet stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de forstår sagens dilemmaer, og at de har anvendt rammeanlægsloven blandt andet, fordi der ikke vurderes at kunne findes alternative løsninger på den korte bane. Fremover er det slut med at fiske med bundslæbende redskaber som bomtrål på 5 stenrev i Nordsøen. Det er resultatet af en ny aftale, som Miljøministeriet har præsenteret. Det gælder store rev, gule rev, Thyborøn, Stenvolde, Jyske rev og Lønstrup Rødgrund. Det er alle Natura 2000-områder, der er levesteder og spisekammer for forskellige dyre- og plantearter. Natura 2000-områderne er beskyttet af EU, og de skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne. Bomtrål skader havbunden og dens dyreliv. Både Danmarks Naturfredningsforening og de danske fiskere er tilfredse. Danmarks Naturfredningsforening siger, at aftalen er en vigtig sejr for livet i havet, og Danmarks Fiskeriforening kalder aftalen for en god nyhed. Ifølge Miljøministeriet forventes det dog at tage 6-9 måneder, før forbuddet træder i kraft. Aftalen skal nemlig først godkendes af EU-kommissionen. Og lige nu har partiet Dansk Folkeparti samlet til årsmøde, og der har netop taget hul på anden del af dagen. Her for kort tid siden mødte formanden Morten Messerschmidt op, for han blev taget imod af pressen og folk med DF-skilte og opmuntrende tilråb.
3: Altså, det er faktisk det budskab, jeg gerne vil sende til danskerne i dag. Et budskab om, at fremtiden kan blive lys, fremtiden kan blive optimistisk, og jeg kommer til min tale at fremlægge en vision for, hvordan vi i Blå Blok, hvis vi står sammen, også kan vælte Mette Frederiksen og Lars Løkke her, når der kommer valg næste gang.
1: Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Stadig skydevejr længst mod øst, resten af landet for nogen eller en del sol, og hen på eftermiddagen når opklaringen frem til Bornholm. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forsvarsministeriet har taget en ny lov i brug for at gøre forsvarsvirksomheden Weibels Testcenter i Hørsholm lovligt. Det fremgår af en mail, som ministeriet har sendt til Hørsholm Kommune. Weibel har tidligere fået kritik, fordi kommunen sidste år erklærede virksomhedens testcenter ulovligt. Testcenteret ligger nemlig i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre bygninger og andre konstruktioner. Den tilladelse har Weibel aldrig haft, hvilket naboer også har klaget over. Men nu har Forsvarsministeriet så taget den såkaldte rammeanlægslov i brug. Loven giver forsvaret vide beføjelser og blev vedtaget sidste år. I flere årtier har Weibel testet militært udstyr og løbende udvidet sine testfaciliteter. Og det bekymrer en af naboerne, Torben Redder.
2: Det er jo helt klart et sabotagemål, og sådan et sabotagemål, det skal jo overhovedet ikke ligge op ad beboede områder. Og så er det jo et skønt naturområde, hvor man fuldstændig ødelægger dyrelivet. Det synes jeg, det er absurd, at man gør det.
1: Forsvarsministeriet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ministeriet er opmærksom på sagens dilemmaer. Og så er 3 personer dræbt og 2 såret i et ukrainsk droneangreb ind i den russiske region Krasnodar. Det oplyser lokale myndigheder, som også siger, at flere brande på industrigrunde var brudt ud på grund af angrebet og nu er blevet slukket. Tidligere i dag meddelte det ukrainske militær, at det har angrebet et olieraffinaderi i byen Ilski, som ligger i Krasnodar. Ifølge Ukraines militær brød en brand ud i raffinaderiet, som Ukraine mener hjælper Rusland med at føre krig ind i Ukraine. Rusland har de seneste måneder intensiveret luftangreb med ballistiske missiler og droner med jetmotorer. Angrebene har ramt virksomheder, logistiknetværk, faciliteter i havne ud til Sortehavet og civil infrastruktur. Om en uge kunne Iran løfte blokaden af Hormuzstrædet og lade olien blive sejlet ud til verdensmarkedet for på den måde at få priserne til at falde. Det sagde Irans udenrigsminister i nat på FN's generalforsamling i New York. Men det kræver blandt andet, at USA stopper med at blokere de iranske havne. Men det kommer nok ikke til at ske, siger Rasmus Brun Pedersen, som er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og Ph.D. i international politik.
3: Jeg er som udgangspunkt lidt mere skeptisk på, om amerikanerne accepterer at gå ind i en drøftelse af det her, simpelthen fordi man har meget svært at se, hvad amerikanerne sådan lige her nu får ud af det, andet end at det kan aflaste sådan Trump indrigspolitisk, og man måske kan komme ind i en proces, men der er ikke noget nyt i det, Iran melder ud. Så derfor ser det lidt mere tvivlsomt, at amerikanerne bider på krogen, sådan lige med det første.
1: Og de iranske krav er de samme, som de to lande indgik en rammeaftale om, og det var tilbage i juni. Stadig skydevejr længst mod øst, resten af landet for nogen eller en del sol, og så hen på eftermiddagen, så skal den her opklaring også nå ned omkring Bornholm. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader. Her er det Thomas Hougaard, der ønsker god eftermiddag.
4: Ah, wowie-shawie. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du landede med en kæmpe maveplasker i det her brandvarme musikalske foretagende. Her kan du te dig lige så fjollet du vil. Du må både være besværlig, underlig, pjevset og følsom. Alt er for så vidt ok. Det eneste, der kræves af dig, er at du er nysgerrig og folder dine store, smukke, men lidt beskidte ører ud. Så er du til gengæld garanteret solbeskinnet vellyd fra verdens afkroge, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Vi skal smøre os ind i alle mulige lækre ting. Fremmede kulturer, sprog, rytmer, tonesammensætninger og udtryksformer, som du ikke var klar over, at du ville elske at kende. Alt sammen kogt ned og præsenteret af din vært, Jonas Visti. Du er jo, når alt kommer til alt, ret sød. Så derfor skal du være hjertens velkommen her i Vistis Vinyler.

0: efter ekstra retningsvejene, er det også en kæmpe stor fornøjelse at kunne byde velkommen til, hvad der igen er den musvært. Give a big round of applause til Jonas Visti!
1: Okay, oh, wow. Okay. Jamen, velkommen til. Altså, i den her uges Vistis vinyler skal vi igen forsøge at få en hel masse musik til at hænge sammen, som på papiret måske ikke har den fjerneste grund til at gøre det. Og ja, vi skal altså endnu en gang til Zambia med gruppen Witch, som vi også lyttede til i sidste uges udsendelse. Der på et tidspunkt i deres karriere lagde noget af det her sådan psykedeliske rock på hylden, og i stedet begyndte at kigge mere i retning af noget disco, funk og boogie. Og så begynder det jo at smage ret meget af Vistis vinyler, må man sige. Derfra bliver det ikke mindre dansabelt, for vi skal nemlig have amerikansk funk fra allerøverste hylde med Fred Wesley and the JBs og deres vidunderligt beskidte Blow Your Head. Og senere så skruer vi tempoet en smule ned med Eugene Wild og noget af det vildeste, men samtidig mest sådan silkebløde 80'er R&B, man overhovedet kan forestille sig. Og vi kan altså forestille os rigtig mange ting her i Vistis vinyler, det skal jeg da sige. Nå, men inden da, så skal vi selvfølgelig også til Brasilien. Vi skal have Chao Donato, den her gigantiske brasilianske legende, som ja, vi jo holder utrolig meget af her i foretagendet. Et nummer fra hans altså mesterværk, King af King, oversat til dansk, Hvem er Hvem. Jeg ved i hvert fald, at Chao Donato, han er en af de største stjerner i brasiliansk musik nogensinde. Og det skal vi selvfølgelig også lige beskæftige os lidt med, når tid er. Men jeg opsummerer. Zambia, Brasilien, beskidt amerikansk funk og silkeblød synthesizer. Altså, det lyder som en god plan. Lad os bare sige det på den måde. Men vi begynder altså med lige præcis Zambia-gruppen Witch og nummeret, der hedder Moving On.

Vi skal videre sammen med Omega Watts, der egentlig kommer fra den amerikanske hiphop-scene. Men på nummeret Platypus Strut fra 2007, der har han gemt mikrofonen ret langt væk. I stedet samlede han musikere fra Los Angeles funk- og soul-scenen og lavede det hans eget pladselskab Ubiquity beskriver som et hårdslående afrobeat-drevet nummer. På guitar har vi Miles Tackett fra Breakster, mens en af Quantics foretrukne blæser, Todd Simon, står for blæser og fløjte. Ja, der er altså kommet et gigantisk nummer ud af, som vi skal henlede opmærksomme på.

det her nummer, som vi skal høre nu, det kunne nemt lyde som noget, der var blevet indspillet i Sao Paulo en gang i 70'erne. Men Girl from Sao Paulo er faktisk lavet af et russisk funkband. The Soul Surfers kommer fra Rusland, og jeg forestiller mig ikke, at de på nogen måde kan stå inden for det rod, der foregår i det land lige nu. De har altså bygget deres lyd op omkring sådan en ret kompromilløs kærlighed til gammel funk og soul, og på det her nummer kigger de så mod Brasilien. Nummeret kom egentlig som en 7-tommer på det amerikanske selskab, ja, som vi også lyttede til lige før, Ubiquiti. Og selskabet har omtalt det her nummer som værende, ja, brasiliansk inspireret deep funk. Det er også det, jeg hører, når jeg sætter den her 7-tommer på, som jo bare er, ja, super fed, super knashammerende tør i sin produktion. Og det er jo noget af det, vi elsker allermest her i Vistismen.

der er jo funk her der alle vegne i den her udgave af disse vinyler. Det var der altså også tilbage i 2011, da britiske Sean Lee udgav sin plade World of Funk. Og det var altså meget bogstaveligt ment. Han inviterede nemlig musikere fra forskellige dele af verden ind i sit, ja, meget funk-baseret univers. Og nummeret her, Now I'm the Killer, lyder jo nærmest som James Brown, der er taget på ferie i Rio de Janeiro.

Okay, okay. Det forholdt sig faktisk sådan, at da Chaudonato indspillede nummeret Calabocca Menino til albumet Kange Kange tilbage i 1973, var det faktisk slet ikke den sang, han troede, han var i gang med. Han havde nemlig et rytmisk stykke musik med arbejdstitlen Vietna e Coca-Cola, da Nana Kaimi var i studiet, pludselig begyndte at synge Calabocca Menino henover det. Donato troede faktisk, at sangen var skrevet af hendes far, Dorival Kaimi, men det viste sig at være en gammel, traditionel sang med rødder i capoeira-musikken fra Bahia. Så ud af Donatos egen komposition og en gammel brasiliansk sangtradition opstod den version, som vi skal høre nu. Den udødelige, i hvert fald i mine ører, Chaudonato, Calabocca Menino.

0: så, at det var mig, der var tosset. Og det er jeg altså ikke.
1: Nej.
0: Tænk mig, at I skulle få en gammel selv have set de UFO'er give der vil komme her forbi Milfars vindue med det samme.

Tilbage til Sean Lee, der den her gang leger brasilianer. Boss Bossa stammer helt tilbage fra hans plade Music and Rhythm fra 2004. Og så blev den altså heddet med på en compilation, Brazil Do Brazil, hvor den lige fik endnu en tur i Manesien, hvilket den nu for så vidt også gør her i Beast.

Og nu til Brasilien og Ed Lincoln. Manden, der kunne få et hammernål til at lyde, som om det havde fået tre utrolig stærke caipirinha, men sagtens stadig lige ville kunne snige den hjem i bil. Her får du nummeret Coaches.

0: shit. Okay, det kræver den dybe stemme, det her.
1: Yes, ja, yeah, yes, lige præcis den her. Mine damer og herrer, vi skal have det lækkert og lummert på den brasilianske måde her sammen med Beto Luiz og nummeret Chuva de Bacius.

Vi skal have en gengang på banen, nemlig John Beltran. Den her Detroit techno-producer, som gik sådan okay organisk til værks i begyndelsen af nullerne på sin plade Sun Gypsy. Her der lå han altså for alvor brasilianske rytmer fylde i sin sådan stadig meget elektronisk kvantiseret musik. På det her nummer, som vi lytter til, der har han fået den brasilianske percussionist Cássio Duarte med. Og Belton skulle efter sigende også spille både keyboards, noget guitar og noget percussion på det her track, som ja, er med til at gøre det en ekstra tand levende, end hvis det kun var computeren, der har været inde og cutte det her stykke musik op. Sun Musica, eller Sun Musica, det er i hvert fald det, som vi lytter til her.

0: når du hører denne her lyd. Når du hører den lyd, så skal du bladre videre til næste side. Og så begynder vi.
1: Forsvarsministeriet har for første gang taget en helt ny form for lovgivning i brug, når det gør forsvarsvirksomheden Weibels aktiviteter i Hørsholm lovlige. Sidste år erklærede kommunen ellers virksomhedens testcenter ulovligt, fordi Weibel i årtier har manglet en særlig tilladelse til at opføre bygninger og andre konstruktioner, hvilket også har ført til flere naboklager. Men nu fremgår der en mail til Hørsholm Kommune fra Forsvarsministeriet, at ministeriet har lovliggjort Weibels aktiviteter ved at tage en forholdsvis ny lovrammeanlægslov i brug. Med den får forsvaret vide beføjelser. Den giver forsvarsministeren ret til at omstøde en hvilken som helst lovgivning af hensyn til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, siger professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing.
2: Det er meget usædvanligt. Det er meget bekendt det første eksempel på anvendelsen af en lov, som er meget speciel, og jeg tror ikke, vi nogensinde har set en tilsvarende lovgivning i Danmark.
1: Forsvarsministeriet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ministeriet er opmærksom på sagens dilemmaer og har anvendt loven, blandt andet fordi der ikke vurderes at kunne findes alternative løsninger på den korte bane. Der kommer flere og flere ulve i Danmark, og flere og flere mennesker, som ikke mener, der er plads til dem her i landet. Det er der 44%, der svarer i en opinionundersøgelse lavet for DR. Omvendt mener 33%, at der er plads til ulvene. Og der er også delte meninger blandt dem, vi har talt med.
3: Nu går jeg selv med mig med hund og sådan noget, og har andre bekendtskaber, som ikke tør egentlig at gå i skoven mere.
4: Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal have dem her. Send dem til Sjælland, så kan vi se, hvad der sker.
5: Der er masser af natur i Danmark. Og hvis den har været i Danmark tidligere, så synes jeg da også, der skal være plads til den nu.
6: Nu er den her jo, og så skal den have lov at være der.
1: Lød det fra Helle Nielsen og Søren Thomsen i Aalbæk i Nordjylland, og Tom Nyby og Karoline Feist i København. Tallene viser, at en tendens til, at de, der bor på landet og ældre, er mest skeptiske over for ulvene. Undersøgelsen er lavet, før det i denne her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af ulve opgjort til 49. Værestedet Kulturbutikken i Løgstør får penge til at fortsætte. Politikerne i Vesthimmerlands Kommune indstillede ellers det populære værested for personer med udviklingshandicap til at lukke for at spare på næste års budget. Men det vakte stærke protester, og de er blevet hørt. Et samlet byråd blev i går enige om budgettet og pillede spareforslaget ud. Solen skinner i det meste af landet, og opklaringen er ved at nå frem til Bornholm mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind fra vestlige retninger. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Halløj du. Nu forholder det sig faktisk sådan, at vi er cirka halvvejs i den her udgave af Vistis Vinyler, hvilket får mig til at tænke på, hvor fint et menneske du egentlig er. Ikke kun fordi du lytter, men fordi du hænger på, på trods af, at Jonas Visti sikkert spiller alle mulige ting, som du ikke har hørt før. Så egentlig bare en konstatering af, at livet er dejligt, og du lige så.

men under sit noget mere mindeværdige kunstnavn blev han altså en af de vigtigste trommeslagere i den tidlige bossa nova. For hans CV, altså hvis man lige skal ramme sådan nogle enkelte ting op, så er det altså ret crazy. Han spillede for det første med på João Gilberto's historiske indspilning af Chega de Saudade. Så stod han på scenen ved den berømte bossa nova koncert i Carnegie Hall i New York i 1962. Og året efter, når jeg så sad bag trommerne på Get Gilberto-pladen, altså med, du kender, Girl from Ipanema og så videre. Men så gjorde han faktisk noget sådan relativt uventet. Som sideman var han jo altså højt skattet. Men han dannede simpelthen sin egen trio. Han rykkede helt frem på scenen og dannede Milton Banana Trio. Og i 1966 udgav de altså Balanzando con Milton Banana Trio. Og det er altså herfra, vi skal høre åbningsnummeret Cidade Vazia, skrevet af selveste Baden Powell og Lula Freire. Tre mand. Bas, trommer, klaver. Det er altså det, der skal til. Altså, mere behøver man ikke. Det synes jeg, det er et glimrende bevis på. Som du får.

Okay. Så tager vi altså en tur fra fantastiske Brasilien til Philadelphia med gruppen Breakwater, der faktisk kun nåede at udgive to plader på det her label, der hedder Arista. Men altså, to til gengæld virkelig fede plader. Der vægter vi jo ofte kvalitet frem for kvantitet her i programmet. Nummeret Work It Out er det allerførste nummer på deres debutplade fra 1978, og er skrevet af gruppens keyboardspiller Kay Williams Jr., som også var med til at producere pladen, og det må man sige, det har han gjort til UG Krydses Lange. Det var en større besætning, altså selvfølgelig guitar, bass, trommer, percussion, men så var der også sådan en helt blæsesektion, som akkompagnerede den her fede session. Philadelphia Funk & Soul, når det er allerbedst.

Samtidig ændres vores interesser, vores følelser. For eksempel er en drengs interesse for en pige meget forskellig, når han er 7 år, 15 år og 25 år.

Her i Beastie Nyheder elsker vi jo kategorien Hits That Never Were. Altså, det her er et godt eksempel. Kenny Burke, nummeret Rising to the Top, der faktisk kun blev en, altså nummer 63's 20. plads på den amerikanske R&B-liste tilbage i 1982. Men så skete der altså noget andet, for den fuldstændig umodståelige basgang fik et gevaldigt efterliv i hiphoppen. Doug E. Fresh brugte den i 1988. LL Cool J samlede den på Around the Way Girl, og senere fulgte blandt andre Mary J. Blige og Pete Rock og CL Smooth. Så det er altså ikke i sin samtid specielt populært nummer, men det er den edderspark med blæde efterfølgende. Du kan jo vurdere selv, om du er vild med originalen eller bedre kan lide nogle af de nyere, men du får det i hvert fald at høre her.

Okay, man. Okay, sker der, mand? Okay, fedt. Der er jo mange sådan legendariske personager, der har Don i sit navn. Altså Don Corleone, Don Cherry, Don Ø. Men jeg vil alligevel sige, sådan, det er jo ikke, fordi det skal være sådan en konkurrence. Ham jeg kunne sikkert ikke drive en fodboldklub på samme måde som Don Ø, men han er alligevel den fedeste inden for sin genre. Don Blackman, Jabba, Jabba.

Places Monkey Business, tænkte jeg, da jeg for nylig gik ind og tjekkede, hvad Don Blackmans selvbetitlede soul- og svulstige funkplade fra 1982 egentlig kostede på den store internetbaserede pladebørs Discogs. Ja, men sådan, om den ikke er snedet op omkring de $200 plader, det er bare, altså det er ligesom det københavnske boligmarked. Det går kun én vej, stikker fuldstændig af. Man kan så sige til gengæld, at det er også en kæmpe slasker, som du får for dine sparepenge.

Og så tror du måske, at vi skal fortsætte i vores følelsers vold. At vi skal høre noget mellow, jazzy soul. Men ind fra højre kommer Leon Ware og siger, hold my beer. Og så kommer der alligevel ild i det hele, når vi her hører, Why I Came to California.

Okay. Vi skal videre sammen med gruppen Seawind, der oprindeligt kom fra Hawaii. Men da de i 1976 indspillede deres debutalbum, foregik det i Californien med trommeslageren Harvey Mason som producer, og thank God for det. The Devil Is a Liar blev en sådan slags visitkort for bandet. Nummeret gav dem nemlig en Grammy-nominering for bedste arrangement til vokal, og især deres blæsersektion, som begyndte at, altså efterfølgende at dukke op alle mulige andre steder. Det var nemlig Jerry Hay, Kim Hodgecroft og Larry Williams, og de kom altså senere til at spille og arrangere på navne som Earth, Wind & Fire, George Benson, Quincy Jones, Michael Jackson, altså Off The Wall, Thriller, Bad, altså det er jo sådan, ikke bare Superligaen, det er jo Champions League-finalen gang 100. Det er jo dem, der definerede de helt vilde, sindssyge blazer steps, som begyndte at dukke op. Ja, lige præcis i midt-slut 70'erne, start 80'erne. Og ja, det er altså Devil Is Live, vi skal lytte til nu, men i mit eget edit, for jeg synes altså ikke nummeret, det holder sådan 100% fra ende til anden. Så derfor har jeg fokuseret rigtig meget på det her groove, og selvfølgelig også det fede vers.

Okay, vi er lige ved at være ved vejs ende i den her udgave af Vistis Vinyler. Må jeg ikke bare sige dig en stor tak, fordi du gider lytte med? Husk, der ligger tidligere udsendelser inde i DR's radio-app, DR Lyd, hvor der også ligger playlister, så du selv kan spille smart og stykke dit eget program sammen ud fra, hvad der er blevet spillet. Tak.

Okay, vi skal til at runde af for den her udgave af Vestvild Vinyl, som er den fine jingle her, også antydet. Ja, hvad søren er der egentlig at sige? Nu er der blevet sagt det hele. Der er stadig lidt tid til... Jo, for fanden. Jeg kan jo sagtens sige, hvis du kan lide, hvad du hørte, så må du hjertens gerne fortælle videre om det her musikalske foretagende til et menneske, som du godt kan lide. Det hjælper programmets videre eksistens. Så sig nu bare videre for fanden. Du er meget, meget sød.

0: Jeg siger vi godnat, og tak for i aften.
1: Forsvarsministeriet har i dag gjort den omstridte forsvarsvirksomhed Weibels aktiviteter lovlige med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser Forsvarsministeriet overtrumfe love og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Weibel opført og udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, uden at have tilladelse til det, og kommunen har erklæret udvidelserne for ulovlige. Men nu har Forsvarsministeriet gjort hele Mollevitten lovlig ved for første gang at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug. Den giver forsvarsministeren mulighed for at overrule snart sagt en hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing, som venter, at den vil blive taget i brug andre steder.
2: Det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland, og sikkert også nogle andre steder. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
1: Danske fiskere er tilfredse med forbuddet mod at fiske med bundslæbende redskaber ved 5 stenrev i Nordsøen. Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen, kalder det en god nyhed. Vi skal passe på vores havmiljø, siger han. Det er landene med fiskeinteresser i Nordsøen, der har aftalt stop for fiskeri med bundslæbende redskaber på og omkring 5 stenrev. Det er såkaldt Natura 2000-områder, som er levesteder og spisekammer for forskellige dyre plantearter. Fiskeri med tunge bomtrål, hvor en trålpose holdes åben med en jernbom og bliver slæbt hen over havbunden, har en markant negativ effekt på havbunden, viser et projekt fra DTU Aqua og Aalborg Universitet. Især hollandske og belgiske fiskere gør brug af tunge bomtrål, mens metoden ikke bruges af danske fiskere. Iran opfordrede på FN's generalforsamling i nat USA til at indgå en aftale for at stoppe konflikten i Mellemøsten. Hvis amerikanerne går ind på Irans krav om blandt andet at løfte blokaden af de iranske havne, så vil Hormuzstrædet kunne åbne inden for en uge og lette sejlads med olie til verdensmarkedet. USA har ikke meldt noget officielt ud, men opfordringen fra det iranske styre kommer nu, fordi landets økonomi er presset, siger Sune Haugbølle, der er professor i mellemøstlige studier ved Roskilde Universitet.
3: De er meget presset, dels fordi at en række flyvninger er blevet afbrudt den sidste uges tid efter amerikansk ønske, så man kan ikke længere flyve fra Iran til vigtige lande som Azerbaijan, Irak blandt andet. Så økonomisk er de meget presset, men det er amerikanerne jo også.
1: Lød det fra Sune Haugbølle. Solen skinner i det meste af landet, og opklaringen skulle efterhånden være nået Bornholm. Mellem 15 og 18 grader, lokalt lidt varmere, og svag til jævn vind fra vestlige retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Det her er Sigte for dig på P8. Sigte for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
5: Luk øjnene et øjeblik og forestil dig New Orleans. Vi er i slutningen af 40'erne. Det er sommer, og sommer på sådan en måde, hvor det er så varmt og fugtigt, at sveden konstant driver af en. Tøjet bliver gennemblødt på få minutter og klæber generne til kroppen. Vi befinder os i The French Quarter i en gade, som hedder Elysian Fields. Det lyder lidt som paradis. Og sporvognen, som kørte dertil, hedder Desire, Begær. Her er måske nok begær, men det er i hvert fald ikke et paradis. Det er et smalt, slidt hus med to små lejligheder, hvor man kan høre alt gennem væggene. Fra børn på hjørnet kommer der klimprende klaver og en hæs saxofon, og et neonskilt blinker konstant i mørket. I dag skal det handle om musikken til Ilya Kazans film A Streetcar Named Desire. Jeg må dog lige hurtigt afsløre, at det ikke er originalindspilningen, men en, der næsten er en smule bedre, nemlig Jerry Goldsmith, som her dirigerer National Philharmonic Orchestra gennem Alex Norths mesterlige, drevne, jazz-inspirerede soundtrack. Og så læg lige mærke til trompeten her i temaet. Det er ikke klassisk storladen lyd fra Hollywood, men noget, der smager lidt af whisky, terninger og lange nætter.

En dag stiger en kvinde af toget i New Orleans. Hun er nervøs og elegant og helt forkert klædt på til varmen. Hun hedder Blanche DuBois, og hun spørger efter vej og får at vide, at hun skal tage sporvognen, som hedder Desire, skifte den, der hedder Cemeteries, og så stå af ved Elysian Fields. Begær, Kirkegården og de salige smakker. Altså forfatteren til den her historie, Tennessee Williams, han var ikke bange for at lade symbolikken stå i kø. Blanche skal besøge sin lille søster Stella, som er gift med Stanley Kowalski, som er en polsk-amerikansk fabriksarbejder, der spiller bowling og poker og er lidt af en slagsbror. Stanley har aldrig mødt sin svigerinde før, men det er ret hurtigt tydeligt, at han ikke kan fordrage hende. Hun taler om poesi og gamle dage, og så drikker hun hans

viser sig, at Blanche kommer fra et fornemt liv på plantagen. Hun er faktisk blevet jaget ud af sin hjemby, fordi hun har haft et forhold til rigtig mange mænd, og også et med en meget ung elev fra gymnasiet, hvor hun underviste. Det har Stanley så fortalt til Mitch, og han vender hende ryggen. Og en aften, mens at søsteren Stella er på hospitalet og skal føde sit første barn, så er Blanche og Stanley alene i lejligheden. Og den nat, der knækker hendes forstand, Blanches forstand, for bestandigt.

Tennessee Williams' historie begyndte ikke på film. Den begyndte på Broadway. Og skuespillet havde premiere i New York i december 1947. Kort forinden, der var Williams lået igennem med historien om glasmenageriet. Og nu gik han et skridt videre og skrev et stykke om begær og galskab og vold. Og det er altså en tid, hvor man helst ikke talte om den slags. Ilya Kazan instruerede. Blanche blev spillet af Jessica Tandy, og en ung, nærmest ukendt skuespiller ved navn Marlon Brando spillede Stanley. Forestillingen var chokerende for publikum. Den var så rå. Men alligevel så blev den ret populær, blev spillet over 800 gange, og stykket fik Pulitzerprisen i 1948.

Da skuespillet så skulle filmatiseres med Ilya Kazan bag roret, så tog han nærmest hele Broadway-holdet med. Marlon Brando, Kim Hunter, som spiller Stella, og Carl Morten, som spiller Mitch. Men der var en, der blev skiftet ud, fordi Warner Brothers, de ville altså have en rigtig filmstjerne til at spille Blanche. Og valget det blev af Vivien Leigh. Hun kunne allerede den her sydstatsdialekt fra sin store rolle som Scarlett O'Hara i Bort med Blisten, og hun havde også allerede spillet Blanche på scenen i London i en opsætning instrueret af hendes daværende mand, Laurence Olivier. Og det er egentlig et lidt vildt sammenfald. Scarlett, hun var sydstaternes stolte, stærke symbol på en kvinde, sådan Southern Belle. Og så 10 år senere, så spiller Vivien Leigh så den samme sådan sydstatsdrøm, men hvor den er krakeleret. Nu skal vi høre noget musik. Det her er det, der hedder Blanche and Mitch. Og det er et af de få steder i filmen, hvor der er lidt ømhed. Og først så kommer der en klagende tenorsaxofon, og så tager strygerne og fløjten over med en melodi, som er sådan lidt håbefuld nærmest. Men jeg synes også, I skal lægge mærke til, at der også kommer en underlig lille klingende polka på Celeste. Det er en Vasuviana. Jeg håber, jeg udtaler det nogenlunde rigtigt. I hvert fald en gammel dansemelodi. Og det er Blanches mareridt. En del af hendes historie er, at hun som ganske ung var gift med en meget poetisk ung mand, og en aften, hvor de dansede netop den her dans, så sagde hun til ham, at han var modbydelig, og han reagerede ved at gå ud og skyde sig. Og så siden dengang, så har den her polka spillet i hendes hoved, når hun er presset, og den spiller oftere og oftere. Og det her stykke musik stopper først, når hun hører et skud igen, alt sammen i hendes tanker, og hun snakker om det, og ingen kan høre, hvad hun snakker om. Og filmens komponist Alex North lader altså den her melodi dukke op igen og igen igennem hele filmen, sådan, og hver gang lyder den også lidt mere skæv. Og det er altså en ret elegant måde at fortælle på, hvordan Blanche egentlig har det inderst inde.

0: Ja, lad os komme til det. Manden i den stramme t-shirt. Ja, undskyld, beklager, men vi er jo nødt til at tale om ham, Marlon Brando. Han var 26 år, og han var stjernen inden for den her nye form for skuespil, som blev kaldt method acting. Og det var, at man ikke skulle bare lade som om, man var sin figur, men man skulle være den med hud og hår. Brando, han mumler, han klør sig, han spiser med fingrene og taler med munden fuld. Og indtil da, så havde Hollywoods helte været pæne mænd i jakkesæt. Og her kom der en, som nærmest... Altså, han er så svedig, hans t-shirts er gennemblødte konstant. Man kan nærmest lugte det gennem lærredet. Og det var altså noget ret nyt, fordi indtil da, også i 50'ernes film, især i film noir, så var det kvinden, som kameraet begærede. Men her i A Streetcar Named Desire, så er det altså manden. Kameraet og publikums blik bliver rettet mod Brando. Så med andre ord, den her sporvogn, som hedder Begær, A Streetcar Named Desire, er Stanley. Og selvom han er dominerende og voldelig, så er man draget af ham. Han er så, altså han er smuk på sådan en brutal, primitiv måde. Og så er der også den her scene, hvor han står nede i gården i sin forrevne undertøj og brøler sin kones navn op mod trappen. Stella! Altså, det er blevet en parodi, fordi det er gentaget så mange gange i al mulig popkultur. For mange gange. Men der kommer altså noget bagefter, som alligevel er ret interessant, fordi at Stella, hun går langsomt ned ad trappen mod ham, og så har Alex North skrevet noget musik med den her lokkende klarinet, som altså, og en saxofon, som også er lidt sensuel, og sådan, der var en anmelder, der skrev, at musikken drypper af rå seksualitet. Og faktisk var det for meget for censorerne i 1951, da filmen kom, og Alex North måtte skrive noget mere pæn musik, og altså, den oprindelige version er så først blevet hentet tilbage igen mange år senere. Men jeg synes, det er så vildt, at der er musik, som blev censureret, fordi det var for sexet. Vi hører lige først klippet med Marlon Brando, der råber Stella, og så kommer musikken.
1: Hey, Stella!
2: You put that howling down there and go to bed.
1: If you want, I want my clothes out here.
2: You shut up! You're gonna get the law, are
1: hey,
2: you?
1: Stella!
2: You can't beat on a woman and then call her back, cause she ain't gonna come. You're gonna have a baby.
1: Listen, you're
2: I hope they haul you in and turn the fire loose on you like they done the last time.
1: Down here.
2: You stinker!
1: Hey,

0: A Streetcar Named Desire, eller Omstigning til Paradis, som den danske titel lyder, er i sort-hvid, og det var med vilje. Ilja Kazan og hans fotograf Harry Stradling lader næsten alt foregå i halvmørke. Man ser sved, der glinser på huden, og lys, som falder skråt ind gennem persiennerne. Der er tårer, der glitrer på kinderne og make-up tværet ud på grund af varmen. Om natten, der flimrer neonlyset fra gaden ind i den lille lejlighed og tænder og slukker, som om, at det er en puls. Kazan får endda væggene i kulissen til at rykke lidt tættere sammen i løbet af optagelsen. Uden at man egentlig lægger mærke til det, så bliver lejligheden mindre og mindre efterhånden, som Blanches verden også snævrer sig ind. Og så er der lyset. Blanche, hun kan ikke tåle skarp lys. Hun sætter en lille kinesisk papirlampe over den nøgne pære i loftet, og så vil hun kun mødes med Mitch om aftenen. Hun siger til ham, at hun er yngre, end hun egentlig er, og i skumringen så er det lige før, det kan passe. Jeg vil ikke have realisme, siger hun. Jeg vil have magi. Vivien Leigh var 37 år, da filmen blev optaget, og hun spillede altså en kvinde, som er rædselsslagen for at blive afsløret som gammel. Og hun spiller stort gammeldags teatermelodrama, og så står det altså i ret vild kontrast til Brandos rå realisme. Og det burde måske ikke kunne fungere, men det gør det, og det er altså en fornøjelse, og noget af det, der gør den her film til en klassiker. Vi skal lige høre endnu et klip fra filmen, en fødselsdagsmiddag for Blanche, som udvikler sig til, skal ud, hvad man vil kalde det, et voldeligt opråb fra Brando's Stanley.
1: Tell us a funny little story, Stanley. Something to help us out.
2: I didn't think you liked my stories, Blanche.
1: I like them when they're amusing, but not indecent.
2: I don't know any refined enough for your taste.
1: One. Let me tell one.
3: Yes, you tell one, Blanche. You used to know a lot of good stories.
1: Now, let me see. I had to run through my repertoire. Oh, yes. I love parrot stories. Do you all like parrot stories? Well, this one's about the old maid and the parrot. This old maid, she had a parrot that cursed a blue streak and knew more vulgar expressions than Mr. Kowalski. The only way to hush the parrot up was to put the cover back. Well, the only way to hush the parrot up was to put... Go on, Blanche. No, I don't think Mr. Kowalski will be amused. Mr. Kowalski is too busy making a pig of himself to think of anything else. The face and your fingers are disgustingly greasy. Go wash up and then help me clear the table.
2: Now, that's how I'm going to clear the table. Don't you ever talk that way to me. Pig, Polak, disgusting, vulgar, greasy. Those kind of words have been on your tongue and your sister's tongue is too much around here. Who do you think you are, a pair of queens? I just remember what Huey Long said, that every man's a king and I'm the king around here. And don't you forget it.
0: Alex North, filmens komponist, var lige så meget jazzmand som klassisk komponist. Han studerede på Juilliard og rejste i 1930'erne til sin families gamle hjemland, Rusland, for at gå på konservatoriet i Moskva. Men han savnede jazzen, og det var en stor del af grunden til, at han tog hjem igen. Tilbage i USA, der studerede han hos Aaron Copland, og Benny Goodman bestilte en klarinetkoncert af ham. Så kom arbejdet på Broadway, hvor han mødte instruktøren Ilja Kazan, og de arbejdede så altså sammen på stykket Death of a Salesman, som så førte til videre samarbejde. Indtil 1951, der måtte jazz på film kun være diegetisk musik, altså musik, der var til stede på en bar, en gramofon, der blev spillet. Man kalder det også source music, altså kildemusik. Og Kazan havde optaget en film i New Orleans året før, Panic in the Streets, hvor jazzen netop kun var det her kildemusik, source music. Og man siger ofte, at det var Elmer Bernsteins The Man with the Golden Arm fra 1965, som bragte jazzen ind i filmmusikken. Altså jeg tror endda selv, jeg påstod det, da jeg lavede en udsendelse om netop den film, som jo har Frank Sinatra i hovedrollen også. Men der tog jeg altså fejl. Jeg lavede ikke mit arbejde godt nok, fordi at det er simpelthen Alex North, der i hvert fald satte maskine i gang i forhold til det her med, at jazzen blev en del af orkestrets musik og af dramaet.

1954, der skulle amerikansk film godkendes af Hollywoods egen censur, og den katolske Legion of Decency, som var en del af det her, de troede med at sætte filmen på den sorte liste. Og de gav altså 68 krav til ændringer i den her film, hvis den overhovedet skulle udkomme. Og noget af det var blandt andet slutningen, hvor Stanley begår overgreb på Blanche. Det måtte kun antydes med et spejl, der splindres. Jeg synes også, at det er voldsomt elegant lavet. Altså, det ser flot ud visuelt, og sådan, den måde, det krakelerer på, og man ser hendes refleksion i spejlet. Det er virkelig elegant. Og så er der selve slutningen, hvor at Blanche hun er kommet på en anstalt, fordi hun er helt ødelagt oven på den måde, som Stanley har håndteret hende på, alt hvad der er sket. Og Stanley er også voldelig over for Stella, ser man igen antydet. Så hun har fået den her baby, og så ender hun med at forlade ham. Og det er jo fordi, det er jo det rigtige. En kvinde skal forlade en voldelig mand. Vi hæpper ikke på ham. Han skal ikke få lov at slippe afsted med det. Men det er jo langt fra sådan, det altid er i virkeligheden. Så, men altså, der var en masse ting, der blev ændret i den her film. Og noget af det er egentlig måske meget godt, og andet kan så diskuteres.

Manden bag Takstokken er Jerry Goldsmith. Han var selv filmkomponist til Planet of the Apes, Chinatown, Alien. Han vandt en Oscar for The Omen. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor en af Hollywoods mest travle filmkomponister bruger tid på at indspille en anden mands musik. Og det var fordi, at han var fuld af beundring for Alex Norths musik. Og derudover så var North også Goldsmiths mentor og ven. Og man kan tydeligt høre, hvordan han har inspireret Goldsmiths egen musik. Bare tænk på musikken til Chinatown. Norths originale indspilling fra 1951 findes, så vidt jeg ved, kun i en gammel monoversion med knitren og sus. Så efter at Alex North døde i 1991, så gik Goldsmith sammen med pladeselskabet Varese & Bande i gang med at give musikken den lyd, som den fortjener. Og først indspillede de så lige Norths kasserede musik til Kubricks rumrejsen 2001. Det er en berømt historie til en anden gang. Og så kom så efterfølgende Streetcar Named Desire i fuld stereo med et stort orkester. Så det var altså en hyldest fra en mester til en anden.

Goldsmith var jo ikke den eneste fan af Alex North's musik. Miles Davis var også meget betaget af, hvor autentisk North løftede jazzen op som dramatisk filmkunst. Og han har blandt andet sagt, Alex North is the man. Og så uddybede han, at North jo var med til at bane vejen for en ny generation af jazzinspirerede filmkomponister. Blandt andet Miles Davis selv.

Vi er nået til slutningen. Blanche har pakket sin kuffert. Hun tror, at en gammel beundrer kommer og henter hende, men det er faktisk en læge, som står i døren. Og først gør Blanche modstand, men så tager hun hans arm, som om han var en gentleman til et bal, og siger den her vidunderlige replik: "Jeg har altid været afhængig af fremmedes venlighed." Vivien Leigh sagde senere, at det at spille Blanche på mange måder var med til at vippe hende ud af galskaben, fordi hun var selv maniodepressiv, og den her rolle satte sig i hende. Filmen blev et kæmpe hit, både hos publikum og kritikere. Den fik 12 Oscar-nomineringer og vandt 4. Vivien Leigh fik prisen for bedste kvindelige hovedrolle, og Kim Hunter og Carl Malden fik for deres biroller. Og det var altså første gang, at en film vandt 3 af de her 4 skuespilspriser. Men den 4. fik ikke Marlon Brando. Han tabte simpelthen til Humphrey Bogart for filmen The African Queen. Og mange, blandt andet undertegnede, mener stadig, at det er altså en af de helt store uretfærdigheder i Oscars historie. Mit navn er Ida Rød. I dag har det handlet om filmen A Streetcar Named Desire. Filmen, som banede vejen for jazz i filmmusikken. Tak fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump afviser et iransk forslag om en 7-dagesplan, der skulle genåbne Hormuzstrædet. Det bekræfter han ifølge Reuters. Irans forslag gik ud på at åbne strædet og genoptage forhandlingerne om det iranske atomprogram, mod at USA til gengæld ophævede en blokade mod iranske havne. Det sagde Irans udenrigsminister Abbas Araghchi i går. Men det blev altså et nej for Trump, og ifølge avisen Wall Street Journal forventer amerikanske embedsmænd, at han vil genoptage angrebene mod Iran efter midtvejsvalget til november. Men krigen i Iran presser præsidenten. En ny måling viser, at opbakningen til Donald Trump er faldet til 32%. Det er det laveste i hans politiske karriere. Forsvarsvirksomheden Vibel får nu lov til at udvide sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, der ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, der giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Og det er en beslutning, der bekymrer og frustrerer flere naboer til virksomheden. Blandt andre Claus Tørring og Torben Redder, som længere har været utilfredse med støjen fra blandt andet generatorer og droner fra virksomheden.
2: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
3: I den forgangne uge, der er de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
1: Testcenteret ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse, hvis man vil opføre bygninger. Og sådan en tilladelse har Vibel ikke haft. Alligevel er testcenteret i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Den usædvanlige lov, der nu kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing.
4: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
1: Myndighederne fandt fejl og ulovligheder i 26 ud af 27 udvalgte kiosker i Jylland i slutningen af august. Skatte- og Vækstministeriet oplyser, at der blev fundet ulovlige nikotinprodukter, for gamle fødevarer og chokolade, som der ikke var betalt afgifter af. I en kiosk i Vejle blev der desuden fundet euforiserende stoffer. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder fundene dybt bekymrende og helt uacceptable. Det er den fjerde store kioskaktion i år, og billedet er jo fuldstændig forrykt. Når 26 ud af 27 kontrollerede kiosker har fejl eller ulovligheder, er der noget grundlæggende galt, siger han. Sol de fleste steder og mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind fra vestlige retninger. Så lød den her radioavis med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump afviser i dag Irans forslag om en 7-dages plan, der skulle genåbne Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Irans udenrigsminister præsenterede i nat planen, der indebar en genåbning af Hormuzstrædet og samtaler med USA om det iranske atomprogram, hvis USA til gengæld ophævede sin blokade mod iranske havne. Men meldingen fra Donald Trump er altså, at han afviser forslaget. Og det er en mulighed, som iranerne må have regnet med kunne ske, siger vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
2: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
1: På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
3: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
1: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, er det i erkendelse af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
4: De har haft to valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også to valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
1: Aldrig før har Københavns Kommune fået så mange klager over henkastede udlejningscykler og løbehjul som i år. Over 5.000 klager indtil nu. Det er 8 gange så mange klager som i hele 2022, da kommunen åbnede for klagemuligheden. En af dem, der er godt træt af de fyldte fortove i byen, er Frederik Salmon, som hver dag oplever udlejningscyklerne som et problem.
5: De må godt forsvinde. Kan jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her, men jeg synes godt nok, de fylder meget.
1: Kommunen har ikke et klart overblik over, hvor mange cykler hvert firma har på gaden, men skriver, at firmaerne har ønsket at have op til 15.000 udlejningscykler på offentlige veje i København. Formanden for Københavns Kommunes Indre By Lokaludvalg, Åge Stavhøj, har et bud på, hvordan man kan komme problemet til livs.
6: Vi skal have de cykler, der er brug for. Der skal være faste parkeringer, og der skal være dagligt tilsyn.
1: Vi får tørvejr i aften og nat og mellem 6 og 11 grader, lidt koldere inde i landet. Vind bliver der ikke ret meget af. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kraftig udledning af aske fra vulkanen Etna rammer flytrafikken på Sicilien. Catania Lufthavnen har indstillet alle starter og landinger indtil i morgen middag, fordi askeskyen strækker sig 4 kilometer op i luften, oplyser nyhedsbureauet DPA. Etna er den mest aktive vulkan i Europa. Der kommer i øjeblikket aske ud fra det nordøstlige krater, og vinden fører asken mod syd. Udover asken fra vulkanen er flytrafikken på den italienske ø også blevet forstyrret af et voldsomt tordenvejr. Der kommer flere og flere ulve i Danmark, og flere og flere mennesker, som ikke mener, at der er plads til dem her i landet. Det er der 44%, der svarer i en opinionundersøgelse lavet for DR. Omvendt mener 33%, at der er plads til ulvene. Og der er også delte meninger blandt dem, vi har talt med.
2: Nu går jeg selv med hund og sådan noget og har andre bekendtskaber, som ikke tør egentlig at gå i skoven mere.
3: Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal have dem her. Send dem til Sjælland, så kan vi se, hvad der sker.
4: Der er masser af natur i Danmark, og hvis den har været i Danmark tidligere, så synes jeg da også, der skal være plads til den nu.
5: Nu er den her jo, og så skal den have lov at være det.
1: Lød det først fra Helle Nielsen og Søren Thomsen i Aalbæk i Nordjylland, og så Tom Nyby og Karoline Feist i København. Tallene viser en tendens til, at de, der bor på landet, og de ældre er mest skeptiske over for ulvene. Undersøgelsen er lavet før det i den her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Mens vi i Danmark og i EU kæmper for at få indført en aldersgrænse på sociale medier, så går Estland imod strømmen. Tidligere på måneden foreslog EU-toppen, at børn under 13 år helt skal udelukkes fra de digitale platforme. Men spørger man Estlands digitaliseringsminister, Liisa Lipikotta, er sådan en fælles europæisk aldersgrænse en dårlig løsning på et både omfattende og komplekst problem? Hun mener i stedet, at de sociale medier skal laves om.
6: Our position is that the platforms have to change.
1: Vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for alle sammen. Der skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, siger hun. Og udover det er der flere grunde til, at esterne er imod aldersgrænsen, fortæller vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
7: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
1: Estland ligger på anden pladsen som det mest digitaliserede land i verden, kun overgået af Danmark. Tørvejr i aften og i nat og mellem 6 og 11 grader. Det bliver lidt koldere inde i landet.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forsvarsvirksomheden Weibel i Hørsholm får lov til at udvide sit testcenter, som ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, der giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Og det er en beslutning, der bekymrer flere naboer til virksomheden, blandt andre Claus Tjøringer og Torben Redder, som længere har været utilfredse med støjen fra virksomhedens generatorer og droner.
2: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
3: I den forgangne uge, der er de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
1: Testcenteret ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre bygninger. Det har Weibel ikke haft. Alligevel er testcenteret i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Det er en usædvanlig lov, der nu kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing.
4: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
1: Der udbrød i dag brand i en vægmonteret lader, mens en elbil var ved at lade op på en villavej uden for Aarhus, og branden bredte sig til husets tag. Brandvæsenet fik koblet bilen fra ladestanderen, men inden branden var slukket, var en stor del af hustaget brændt ned. Det er uvist, hvordan branden opstod. USA's præsident Donald Trump afviser et forslag fra Iran om våbenhvile og hurtig genåbning af Hormuzstrædet. Irans udenrigsminister præsenterede natplanen ved FN's generalforsamling i New York. Kravene fra Irans side var blandt andet, at USA skulle fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde Libanon. Herefter ville Iran så genåbne det strategisk vigtige Hormuzstrædet, der er en af verdens vigtigste maritime handelsruter. Det er helt i tråd med den aftale, man lavede i juni, som hurtigt faldt fra hinanden, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Anna Mus Steffensen. Og iranerne må have regnet med den mulighed, at Trump afviste planen.
5: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
1: Vi får tørvejr her i aften og i nat, hvor det bliver ned til 6 grader, lidt koldere inde i landet. Vind bliver der ikke ret meget af. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det flyder med udlejningscykler i de københavnske gader, og det er flere blevet godt trætte af. Over 5.000 har foreløbig klaget over henkastede elcykler i år. Det er 8 gange så mange som i hele 2022, da kommunen åbnede for klagemuligheden. Vi tog en tur på gaden for at høre, hvorfor cyklerne volder problemer.
2: Jeg synes, det er en vis uorden i hvert fald, når man går på gaden og skal passere.
3: Jamen, jeg synes, at de står over det hele, og som de står i vejen.
4: De må godt forsvinde. Altså, jeg kan jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her. Men jeg synes godt nok, de fylder meget.
5: Det er irriterende, når man kommer gående også med sin klapvogn, eller hvis man selv går og trækker sin cykel, at det står i vejen.
1: Hvem der har ansvaret for cykelrodet, er udlejningsfirmaerne, kommunen og transportministeren ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener også, at der er for mange udlejningscykler og vil gerne have det reguleret. Det samme vil Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten.
6: Vi vil gerne have mulighed for at begrænse, hvor mange cykler der er i København af de her eludlejningscykler, og vi vil gerne have mulighed for at sige, hvor må de stille dem henne.
1: Men transportminister Signe Munk sender problemet tilbage til kommunerne og siger, at de har mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræve, at ejeren af cyklen betaler regningen. På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
7: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
1: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, er det i erkendelse af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gølmansø.
8: De har haft to valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også to valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
1: Selskabet bag ChatGPT, amerikanske OpenAI, har advaret flere regeringer og offentlige myndigheder om, at AI-agenter for selskabet kan have opført sig uhensigtsmæssigt omkring deres hjemmesider. AI-agenter for selskabet har forsøgt at finde oplysninger ved at omgå sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes hjemmesider, og i et tilfælde har de offentliggjort de oplysninger på en anden hjemmeside. Tidligere på ugen kom det frem, at AI-agenter fra OpenAI havde hacket sig ind i en australsk sundhedsdatabase. Vi får tørvejr i aften og i nat og ned til mellem 5 og 11 grader, lidt lunere ved kysterne. Det bliver mest klart, men der kan komme tågebanker nogle steder. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tongue. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspired.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Europa forhindrer fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland. Sådan lød beskyldningen fra Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov i dag fra talerstolen ved FN's generalforsamling i New York. Europa gør alt, hvad det kan for at forhindre de forhandlinger, som Trumps regering er interesseret i, sagde han ifølge AFP. Og han fremhævede, at Europa blandt andet støtter Ukraine med våben. USA har flere gange sendt udsendinge til både Ukraine og Rusland for at tale med de to landes ledere om en afslutning på krigen i Ukraine. Ulverne skal væk. Der er ikke plads til dem i Danmark, mener 44% af danskerne, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Og det kommer bag på fårehyrde Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland, som selv har mistet får til ulven.
2: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
1: Den offentlige debat var i august præget af problemulven i Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænder over for en løber. Og den slags situationer påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
3: Ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til, om der er plads til ulve i Danmark.
1: Meningsmålingen er lavet før det i denne her uge kom frem, at der er blevet født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Forsvarsministeriet har i dag gjort den omstridte forsvarsvirksomhed Weibels aktiviteter i Nordsjælland lovlig med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser Forsvarsministeriet overtrumfe love og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Weibel udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, uden at have tilladelse til det. Naboerne har klaget, og kommunen har meldt udvidelserne til politiet. Men nu har Forsvarsministeriet gjort hele molevitten lovlig ved for første gang at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug. Den giver forsvarsministeren mulighed for at overrule snart sagt en hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing, som venter, at den vil blive taget i brug andre steder.
4: Det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland, og sikkert også nogle andre steder. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
1: Loven, der giver forsvaret hvide beføjelser, blev stemt igennem i Folketinget sidste år. Vi får tørvejr resten af aftenen og i nat, og ned til mellem 5 og 11 grader. Vind bliver der ikke ret meget af. Det var radioavisen med Nina Høsberg. Ha' en god aften.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er erklæret nødtilstand i både New York og New Jersey i forbindelse med stormen Nor'easter, det skriver BBC. Stormen berører den nordlige del i USA og dermed millioner af mennesker. Stormen vil medføre farlige oversvømmelser langs kysten og farlige forhold på strandene og kraftig vind og kraftig regnskyl i blandt andet New York og Boston, lyder det fra USA's nationale vejrtjeneste. Stormen betyder ifølge BBC, at knap 15.000 boliger i øjeblikket står uden strøm, og over 1.100 fly er blevet forsinket og yderligere 400 aflyst. Forsvarsvirksomheden Weibel i Hørsholm får nu lov til at udvide sit testcenter, som ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, der giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Og det er en beslutning, der bekymrer flere naboer til virksomheden. Blandt andre Claus Tjøring, Torben Redder, som længe har været utilfredse med støjen fra virksomhedens generatorer og droner.
2: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
3: I den forgangne uge, der har de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
1: Ja, testcenteret ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre bygninger, og det har Weibel ikke haft. Alligevel er testcenteret i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Og det er en usædvanlig lov, der kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret, Sten Bønsil.
4: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
1: På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
5: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
1: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, så er de erkendelse af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gjølmandsø.
6: De har haft to valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også to valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
1: Vi får tørvejr i aften og i nat, og ned mellem 5 og 11 grader. Lidt luner ved kysterne. Og ellers så bliver det mest klart, og dog med et par tågebanker her og der. Vinden bliver der til gengæld ikke meget af. Radioavisen var med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

temple. I go around. Wanting you. And yet

0: imagination is silly.
1: You go. Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Et opsigtsvækkende møde har lørdag fundet sted i New York. Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og den tyske udenrigsminister Johann Wartebuhl mødtes i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det er første gang, at parterne mødes siden krigen i Ukraine brød ud i 2022. Den tyske regering har tidligere på måneden beskyldt Rusland for at have planlagt et droneangreb mod lufthavnen i Leipzig måneden inden. Og ifølge den tyske udenrigsminister var både droneangrebet og krigen i Ukraine på dagsordenen ved mødet. Det siger han i et interview med det tyske medie ZDF. Og mødet det er meget opsigtsvækkende, mener fredsforsker ved Lunds Universitet, Isabel Bramsen.
3: Meget bekendt har man ikke set et møde mellem en europæisk, et EU-land og Rusland på så højt niveau siden fuldskala-invasionen. Så det er meget, meget opsigtsvækkende. Og det er i virkeligheden særligt opsigtsvækkende, fordi det kommer på et bagtæppe af netop et ret højt spændingsniveau mellem netop Rusland og Tyskland på grund af hændelsen i Leipzig.
2: USA's præsident Donald Trump afviser et forslag fra Iran, der skulle genåbne Hormuzstrædet, der er en vigtig handelsrute. Irans udenrigsminister præsenterede planen ved FN's generalforsamling i New York natten til lørdag. Og Iran vil åbne Hormuzstrædet, hvis USA blandt andet fjernede flådeblokaden af iranske havne og fritog iransk olie fra sanktioner. Og det er helt i tråd med den aftale, man lavede i juni, som hurtigt faldt fra hinanden, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen. Og iranerne må have regnet med muligheden for, at Trump vil afvise planen, siger hun.
4: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
2: Ulvene skal væk. Der er ikke plads til dem i Danmark, det mener 44% af danskerne ifølge en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Den offentlige debat var i august præget af problemulven i Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænd over for en løber. Og den slags situationer, de påvirker befolkningens syn på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
5: Ulven har prostateret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
2: Og meningsmålingen er lavet før det i denne uge kom frem, at der er blevet født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Natten er tør og klar og giver ned til mellem 5 og 11 graders varme eller kulde. Det må man tælle om. Der er tågebanker nogle steder, og så har vi udsigt til en søndag med sol og 19 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Man skal bakke op om ytringsfriheden, retsstaten og lighed, hvis man vil have dansk statsborgerskab. Det mener flertallet i en ny opinionsmåling foretaget for DR. Jeg svarer godt 3 ud af 4, nemlig at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, ud over de formelle krav, også bør blive vurderet til, om de har holdninger eller ytringer, der strider imod demokratiske værdier. Og de tal begejstrer Mikkel Bjørn, der er indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
2: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
1: Et ekspertudvalg er nedsat for at rådgive Folketinget om, hvordan en ny indfødsretsaftale skal se ud, og hvilke krav ansøgerne skal leve op til. Flere partier ønsker at indføre samtaler med ansøgere, hvor udvalgte politikere skal vurdere, om den enkelte har tilstrækkeligt danske værdier og holdninger. Men ifølge Enhedslisten vil sådanne samtaler være udemokratiske.
3: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindedagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
1: Lød det her fra Peder Hvelplund, der er indfødsretsordfører for Enhedslisten. Forsvarsvirksomheden Weibel i Hørsholm får nu lov til at udvide sit testcenter, som ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, og den giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Testcenteret ligger i en landzone, hvor det kræves en særlig tilladelse for at opføre bygninger, og den har Weibel ikke haft. Alligevel er testcenteret i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte det arbejde. Og det er en usædvanlig lov, der kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsil.
4: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
1: 17 personer er omkommet et flystyrt i den sydvestlige del af den demokratiske republik Kongo. Det bekræfter landets transportministerium ifølge nyhedsbureauet AFP lørdag. Flystyrtet skete fredag omkring kl. 13 lokaltid, altså kl. 15 dansk tid, og det var et mindre fly, der styrtede. Ombord var en delegation af militære embedsmænd, og blandt de omkomne er to af landets mest højtstående embedsmænd ifølge militæret, lyder det. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tør, og temperaturen ligger mellem 5 og 11 grader, og så kan der opstå lidt tågebanker derude de flere steder i løbet af natten. Der er til gengæld udsigt til en søndag med nogen sol og op til 19 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et opsigtsvækkende møde mellem den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og den tyske udenrigsminister Johann Bartepol har lørdag fundet sted i New York i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det er første gang, at parterne mødes siden krigen i Ukraine brød ud i 2022. Begge ministre var efterfølgende på FN's talerstol lørdag, og på trods af mødet var tonen ikke ligefrem personlig. Lavrov beskyldte Europa for at forhindre fredsforhandlinger i Ukraine, mens tyske Bartepol opfordrede Rusland til at komme til forhandlingsbordet.
2: Russia's war targets the lives of millions of innocent people, the existence of the Ukrainian state and culture, and the European peace order.
1: Ruslands krig rammer millioner af uskyldige mennesker, Ukraines eksistens som stat og kultur og den europæiske fredsorden, sagde Tysklands Bartepol i sin tale. På trods af stor enighed er det positivt, at vi ser et så opsigtsvækkende møde som det her, siger Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet.
3: I virkeligheden er det positivt, fordi det er en måde, kan man sige, hvor man siger, at vi bruger diplomatiet ikke til at klappe hinanden på skuldrene og stryge hinanden med håret, men på i virkeligheden at gå hinanden på klingen i den her meget, meget tilspidsede situation, vi ser.
1: Det flyder med udlejningscykler i de københavnske gader. Over 5.000 har foreløbig klaget over henkastede elcykler i år, og det er 8 gange så mange som i hele 2022, da kommunen åbnede op for klagemuligheden. Vi tog en tur på gaden for at høre, hvorfor cyklerne volder problemer.
4: Jeg synes, det er en vis uorden i hvert fald, når man går på gaden og skal passere.
5: Jamen, jeg synes, at de står over det hele, og som de står i vejen.
6: De må godt forsvinde. Altså, jeg kan jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her. Men jeg synes godt nok, de fylder meget.
7: Det er irriterende, når man kommer gående også med sin klapvogn, eller hvis man selv går og trækker sin cykel, at det står i vejen.
1: Hvem der har ansvaret for cykelrådet, er udlejningsfirmaerne, kommunen og transportministeren ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener, at der er for mange udlejningscykler og vil gerne have det reguleret. Det samme siger Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten.
8: Vi vil gerne have mulighed for at begrænse, hvor mange cykler der er i København af de her eludlejningscykler, og vi vil gerne have mulighed for at sige, hvor må de stille dem henne.
1: Men transportminister Signe Munk sender problemet tilbage til kommunerne og siger, at de har mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræver, at ejeren af cyklen betaler regningen. Næsten 2 døgn med voldsom regn har oversvømmet gaderne i Thailands hovedstad Bangkok. Siden torsdag eftermiddag er der faldet omkring 300 mm regn, og det tvinger indbyggerne til at gå gennem byen med vand til knæene. Myndigheder i byen har bedt indbyggerne om at blive hjemme og har erklæret oversvømmelseskatastrofe. Herhjemme bliver det ikke